0: Fuck you.
1: Как е възможно? Това е парчето на Electric Cowboy. Бяха в България съвсем скоро от предстоящия нов албум, но това е парчето, в което участват и Offspring.

това, че са решили да направят песен като саундтрак за световно първенство и са решили да се държат малко като клоуни, си е тяхна работа. Electric Cowboy, Let the Good Times Roll.

Обаче сега се връщаме към сериозните неща, защото великите Pronk направиха премиера на първата песен от своя предстоящ нов студиен албум. Той ще се казва просто Pronk и се очаква по силата на чисто нови им договор с нов за тях лейбъл Napalm Records съвсем скоро. Ето тази нова първа песен от албума, записан в Backstage Studios, смесен и мастериран от Andy Snee, се казва

тази песен Серж Танкяна е специалният гост на Том Морело, хитаристът на Rage Against the Machine и Audio Slaves. Ще обяви, че новият му солов албум Everyone Gets Everything They Want ще бъде издаден на 25 септември. Rage Against the Machine и Audio Slave. Сред другите гости са Kneecap и Beartooth, а 15-годишният син Роман Морело, който напоследък пътува с баща си и свири на китара на неговите концерти, е съавтор в 5 от песните. Както и ето в тази Date Night, негова е идеята за китарния риф в нея. В въпросното парче се разказва и историята на три млади момичета от Нидерландия, които през Втората световна война участват в съпротивата срещу рацистите и дори извършват убийства на окупатори. Ето я, тази песен Date Night, Том Морело и сина му Роман Морело.

спокойно можем да наречем Финстерфорст наши стари познайници. Чисто новият студиен албум вече е факт. Казва се Штиль, а след Обдукцион, ето сега, още една забележителна композиция. Пак става дума за стари германски митове. Бандата от Шварцвалд, Баден-Вюртенберг, издава този свой нов албум след дълга 7-годишна пауза. Херпст Вандерунг. А след това ще чуем и Тиха нощ, Штиленахта.

Естествено, напълно невъзможно е да забравим, че половината поне членове на Finters Forst са членове и на Cryptic Forest, много по-black metal банда, там в Шварцвалд. Тази композиция сега е изключително епична. Казва се Nieder. Но е нищо в сравнение с последната, с която ще завършим разходката ни с този албум Штил. Жесток риф.

Разбира се, в своите творчески намерения те винаги са използвали по-различни от конвенционалните рок и хеви метал инструменти. Големият специалист по гайди, например, тук е ритъм-китаристът Давид Шулдис. Жалко, че акордеонистът Йоханес Йозеф напусна преди 10 години, но нека слушаме страхотните вокали на Оливер Берлин. Той е в играта от 2010. Завършваме с 10-минутната композиция на Finsterforst, Im Winde.

Не можем да се преструваме, че Cypher System не се появиха на музикалния пазар, за да метнат сега чисто новото си произведение. Torn Between Realities. Става дума за EP от 6 песни, но Cypher System не са пускали дълъг албум от далечната 2011-та Communicate the Storms. Ето с този рев започна Torn Between Realities. Те са превъзходно шведско производство, което от 95-та до началото на новото хилядолетие използваха друго име. Eternal Grief. Сега са трио. Cypher System. And Veilers.

Дори и да сте адски нетърпеливи, трябва да признаете, че всъщност сте на прага на това най-после да получите нови албум на Cancer Bats. А го чакате с толкова желание вече 4 години. Give Me Dirt. Една от най-яките песни в него, пък на нас ни дава претекст да се оттеглим с обещание за нов Tangra Metal Shock след седмица. Тази песен на канадците се казва Stay Stuck. Пазете се!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Тангра Мега
5: Лайв.
6: Тангра Мега
2: Супер Рок.
6: Супер Рок, записан на живо.
2: Лайв. Най-големите.
6: Тангра Мега Лайв.
7: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
6: Тангра Мега Лайв.

0: Allez. All right, Sam, here we go. One, two.
1: Oh, one,
0: two.

0: Mega Live.
1: Tangra Mega
2: Super Rock.
3: Super Rock, записвам на живо.
0: Live. Най-големите.
4: Tangra Mega Live.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
6: И след това, точно в полунощ.
4: Tangra Mega.
7: Rock and Roll!
8: Предаването Rock and Roll. Rock and Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Yeah. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.
9: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
10: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо – думът на обичащите спорта.
11: Heavy Metal Club Metal Force ви кани на Running Free Festival с участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
12: Август 2026. От 10 до 16 с Александър Бояджиев и най-силното в Panic Attack от началото на годината. Всеки ден от 12 на обяд по радиото
13: Panic Attack.
0: Мега
1: Лайв. Tangra Mega
2: Super Rock.
3: Super Rock, записвам на живо.
0: Лайв. Най-големите.
4: Tangra Mega Live.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
6: И след това, точно в полунощ.
4: Tangra Mega Live.

0: Мега Лайв.
1: Ченгра Мега
2: Супер Рок.
3: Супер Рок, записан на живо.
0: Най-големите.
4: Тангра Мега Лайв.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
6: И след това точно в полунощ.
4: Тангра Мега Лайв.
7: Първото и единствено независимо рок радио в България.
8: Тангра Мега Рок.
7: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
9: Тангра Мега Рок.
10: Тангра Мега Рок Радио.
7: 20 години Тангра Мега Рок.
9: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
11: Август 2026. От 10 до 16 с Александър Бояджиев и най-силното в Panic Attack от началото на годината. Всеки ден от 12 на обяд по радиото
12: Panic Attack. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е Паник Атак.

Слагаме това страхотно начало на новото издание на Panic Attack с последното EP, последният сингъл на The Enforcers от Съединените американски щати, озаглавено More Hate Than Fear. Ето и втората песен от него, Flying Threats. Това са The Enforcers.

Street Punk Ой вълна. Нека да продължим още малко и с последният албум на канадците Puffer, който излезе миналата 2025 година и слушахме тук неведнъж Street Hustle след Jimmy. Това е Don't Wanna Be Like You, Puffer от

Това не са Emily Sniffers, това са Shred от Канада. Тоест оставам още малко там, в Канада, но вече от Квебек към Торонто, за да послушаме не новият, но последният албум на Shred, който излезе още през 2024 година, но сега намира своя път в плейлиста на Panic Attack след Suffocate. Това са Holy, това е Holy Song.

наистина не може да се отрече, че приликата на Шред с Emil and the Sniffers и тяхното звучение, да не говорим за тембъра на певицата, наистина тази примика е изключително голяма, дали съмнителна, но нямаше как да не ви ги пусна. Ето още една песен от този албум Shred, това е PGA, а това са Shred от Торонто, Канада, не са Emil and the Sniffers.

Да, това са легендите The Damned, които издадоха чисто нов албум на 23 януари 2026 година, т.е. съвсем наскоро, който е всъщност албум с 10 кавър версии. Казва се Not Like Everybody Else, след There's Ghost in My House, продължаваме с Gimme Danger.

Jimmy Danger в оригинал на още по-легендарните Stooges или The Stooges или Against Stooges, тук презаписана и издадена от не по-малко легендарните The Damned в техният, както казах, чисто нов албум Not Like Everybody Else, който излезе преди броени дни и е бил записан в рамките на точно 5 дена в легендарното студио Revolver Studio в Лос-Анджелес. Този албум е посветен на техният китарист, на китаристът на The Damned, Бран Джеймс, който напусна този свят, материалният ни свят, през миналата 2025 година. The Damned очевидно продължават да свират и да действат за наше щастие. Албумът съдържа 10 песни, 10 класически песни, като например When I Was Young на The Animals, Heartful of Soul на Yardbirds, песни на The Kings, Pink Floyd, The Creation и така нататък, 10 общо. Сега в момента слушам

си Емили Блей, разбира се, в оригинал на Pink Floyd, тук пресъздадена от Демт, а пък ето тук в този момент мисля, че е време да отворя дежурната скоба и да ви припомня, че Panic Attack се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. След това на повторение в сряда сутринта от 10 часа българско време, сряда също четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 часа и така нататък и така нататък. Има наистина множество повторения, за които може да научите повече, ако не знаете, в нашия уебсайт radiotanger.com. Влизате там, намирате секцията програма и в тази секция програма ще видите цялата програма за цялата седмица на това радио. Всички предавания, които ви интересуват и съответно всички техни множество повторения. И не случайно казвам и натъртвам на това българско време, защото знам, че много от вас, драги слушатели, слушате Panic Attack, но и не само Panic Attack, а въобще програмата на нашето радио от различни краища на планета Земя. И в този смисъл би следвало да се съобразявате по някакъв начин с часовата разлика, но пък ако не искате или не можете да се съобразявате с тази разлика, или пък ви е по-удобно, има един наистина още по-удобен начин за слушане на Panic Attack и това е начинът през подкаст или в подкаст. Тоест, влизате в нашия уебсайт отново, radiotangra.com, ако не сте го правили до сега, и намирате там секцията подкаст. В секцията подкаст влизате и търсите и съответно, надявам се, намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото. Такова. И стои в рамките на една седмица, докато не бъде сменено от следващото издание на Panic Attack. Така е. Надявам се, че бях изчерпателен, ясен, но ако не съм бил, следващия път пак ще ви припомня.

I'm not like everybody else. Тук направена от Седадент. Това е заглавната песен на този техен нов албум, изпълнен с кавър версия на класически песни. Всъщност това беше в оригиналната Kings. Сега обаче нека да завършим тази разходка с този нов албум на The Dent с още една класика, Heartful of Soul.

както биха казали някои колеги тук, да си дойдем на думата. Това са The Casualties и чисто нова песен от тях, която излезе в началото на тази все още нова 2026 година. Казва се People Over Power, това, което чухме току-що. Сега в очакване за още новини от The Casualties, защото шушукането по улиците вече говори за нов албум през 2026 на The Casualties. Но нека да се върнем към 2018, към техният последен за сега дългосвиращ албум Written in Blood и една или две песни от него. Ето това е Ashes of My Enemies, The Casualties.

Ashes of My Enemies. Няма как да подминем обаче и за откриващата песен от този албум Written in Blood, който излезе през 2018 година. Песен, която засяга една вечна тема в панк и хардкор

от старите към младите в американския пънк. Това вече са XCOM и тяхното най-ново EP Fake ID. След Reasons продължаваме с откриващата и заглавната песен от EP-то Fake ID.

Е, разбира се, днес няма как да минем отново без Търнстайл, защото просто има новини около тях. В този изминал уикенд се случиха ежегодните грами награди в Лос-Анджелес, Калифорния. Иначе това е нещо, което ни интересува, но няма как да не отбележим фактът, че за първи път в историята на тази наша култура, наречена хардкор и пънк, група излязла от тази сцена, печели грами, и то не само едно, а цели две. Да, точно така, Търнстайл спечелиха две грами награди, след като бяха номинирани за общо 8 категории. Търнстайл спечелиха за съвсем резонно и очаквано за най-добър албум за 2025 година и за най-добро метал изпълнение. Честито на нашите приятели! Но наистина, дали ви интересуват грамите или не ви интересуват, както на мен лично, това няма никакво значение, но все пак има значение този факт, че такава група стига до там, и то без помощта на лейбъли, менеджменти и така нататък, напълно, натурално или органично, както се казва. Миналата година за първи път на грами се появиха Knox на Luz, които почти спечелиха, бяха номинирани в също две категории и в едната се бориха за наградата, т.е. не са се борили, но бяха заедно в една категория с Judas Priest, Metallica, Gojira и така нататък. Естествено, Gojira спечелиха, но факт, че такава група, също произлизаща от хардкор сцената, е да е на такъв висок музикален форум и да е допусната между най-големите, говори сам за себе си. В случаят говорим вече за Търнстайл, които не само че бяха номинирани в 8 категории, но и спечелиха в две от тях абсолютно безапелационно.

И независимо дали харесвате или не харесвате Тъна Стал, знаем, че в днешно време, особено в, при хардкор пористите, това вече е модерно да не харесвате Тъна Стал, защото те са прекалено популярни. Разбираемо, ние винаги сме страняли от популярната култура, но Тъна Стал са група, която стартира в хардкор сцената и винаги е била горда със своите корени. Дори с нощи, т.е. в неделя, на награждаването Тъна Стал благодариха на хардкор пънк сцената и на Балтимор. Както и да е, да приключим тази песен с тази тема, по-точно с една от най-популярните им песни и една песен, която всъщност спечели грами. Вероятно всички от вас или повечето от вас знаят този албум на изус. Вероятно много от вас са гледали и десетките видеа от концерти какво се случва на тази песен.

Оставам още малко в Балтимор, защото току-що чухме най-новата балтиморска група и то с участието на оригиналният или един от оригиналните китаристи и членове на Turnstile, Брейди Ебърт, който участва в първите три албума на Turnstile, но беше изключен от редиците на групата преди няколко години. Той вече има нова група, която се казва Da Seti. Току-що чухме тяхната първа песен, излязла в дигиталните стриминг платформи. Тя се казва TMT от предстоящият мини-албум озаглавен Self-Evident Truth, който излиза на 6 март 2026 година. Сега обаче да продължим с музика от балтиморската хардкор сцена и то от най-новата балтиморска сцена. Това, разбира се, са вече добре познатите ни Endit.

Element от новият албум на Endit, Wrong Side of Heaven. Още малко от него, всъщност откриващите и заглавна песен Wrong Side of Heaven.

Страхотни са Endit. Този албум го слушаме много и няма как да се сдържа да не пусна още една от любимите ми песни от него, която всъщност не е и тяхна, кавър версия на други мои абсолютни любимци, надявам се и ваши, Maximum Penalty.

Това са Bayway NG или Bayway от Нью Джерси с тяхното най-ново EP World of Bayway Vol. 3 или част 3. Той излезе преди наистина броени дни на 1 февруари 2026 година. Bayway в момента са на едно голямо американско турне заедно с Shattered Triumph и нашите добри приятели и познайници Dead Before и Zor. И освен това набират много сериозна популярност на американска хардкор почва. Ето втората.

Джерси във Флорида. Това е една чисто нова банда с чисто ново EP. Казват се False Alarm. EP-то се казва Demolition Time. Веднага заемат гражданска позиция с песента Smash the Ice, която чухме току-що. Хайде да чуем още една. Откриващата Fade Out. Това са False

Ето още една наистина чисто нова група, която изкара своето първо EP или демо, както те самите го наричат, сега на 28 януари 26 година. След първата The Hurt Continues, продължаваме с I'm Me, Not You. Това са Blood and Tears.

Това са Two Witnesses от Kentucky. Ако се чуете защо звучат веднага след Blood and Tears, общото между тях е едно. Isaac от Knock Loose.

Още една нова американска хардкор банда с ново EP излязло през тази вече нова 2026 година. Това са Eyes of Soul. Слушали сме ги преди още през 2024 с първото им EP, а това е тяхното второ такова. След Melt продължаваме с втората песен от него, No Greater Truth, към която има и видео Eyes of Soul 2026.

продължаваме с американски хардкор и новият американски хардкор. Това са Майна Сют и техният нов албум Lines Crossed.

Minus Youth идват от Штутгарт, Германия, и тук искам да се извиня, преди малко допуснах грешката, като казах новият американски хардкор, имах предвид новият германски хардкор на Minus Youth и техният нов албум Lines Crossed. Това е техният втори дългосвиращ албум в кариерата им. Първият излезе през 2019 година и се казва No Generation. Сега просто продължаваме нататък. Това е Another Mistake.

Lines Cross, този нов албум на Minus Youth, излезе на 30 януари 2026 година, съвсем наскоро, а самите Minus Youth твърдат, че този албум е много по-различен от всичко останало, което те са правили досега в последните 8 години от тяхната кариера. Може би тази песен е символ на това. С нея ще завършим тази разходка с техният нов албум, а след Panic Attack може да видите и видеото към нея. Feel Better.

Parting Shots, така се казва най-новото EP на King Street от Великобритания. Чухме Life Betrays Us или съкратено LBU. Правете си сметка. Ето и още една песен от него, Salvation. Това са King Street 2026.

Връщаме се отново в Съединените американски щати, по-точно в Денвър, Колорадо, за да чуем две песни от новият албум на Укус Хамър след All for One. Продължаваме с Endless.

Знам, че в тези финални части на Паник Атак обикновено по-голямата част от аудиторията на това предаване е вече напуснала територията. И съвсем разбираемо, тук става почти нетърпимо, но в случая няма как да пропусна новата песен на Flash Prison от Канада, която току-що чухме. Flash Prison избухнаха през миналата 2025 година с музика. И ето, че през тази 2026 се очакват още по-вълнуващи неща от тях. Пускам ги не защото искам да звуча като Tangra Metal Shock, а защото наистина това са хора, които идват от канадската хардкор пънк сцена, но звучат много по-екстремно.

Но нека да завършим както подобава. С нетърпение очакваме новият албум на Terror през 2026 година, а до тогава още една песен от предишния от 2022 година, Pain into Power. Аз съм Александър Бояджиев, вие слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мегарок Паник Атак. Това са Терър, дочуване и до нови срещи.

0: Капитан Гръмегерок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.
1: Август 2026. От 10 до 16 с Александър Бояджиев и най-силното в Паник Атак от началото на годината. Всеки ден от 12 на обяд по радиото.
2: Паник Атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мегарок, директно от сърцето на София. Това е Паник

поп-пънк в началото на Panic Attack днес, и то в една от най-класическите му форми, във формата на Newfound Glory по-точно, и техният чисто нов албум, озаглавен Listen Up, който излезе преди броени дни на 20 февруари, тази все още нова 2026 година, съдържа общо 10 песни и ето след първата откриващата Boom Roasted, продължаваме с втората и всъщност първи сингъл този албум,

ако сте последователи на този жанр, така речния поп-пънк или който както иска да го определя. Безспорно е, че Newfound Glory са една от най-големите американски групи от този стил, въобще не само американски в света, и този техен пореден вече нов албум, наследник на последният от 2023 година Make the Most of It, е наистина дългоочаквано събитие. Съдържа 10 песни в рамките на 36 минути. Издание на Pure Noise Records, които вече вероятно са познати на всички като един от отново най-големите лейбели за подобен рок музика в Съединените американски щати. Тук е моментът, може би, да отворя дежурната скоба, преди да продължим нататък и да ви припомня, че Паника так се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. Пак българско време има повторение в сряда, сутринта от 10 до 12, сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 и така нататък, и така нататък, и така нататък, все българско време. Има множество повторения, за които ако все още не сте ги научили, може да научите подробности, просто като влезете в нашия уебсайт radiotangra.com и там в секцията програма ще намерите цялата седмична програма на това радио с всички тематични предавания, които ви интересуват, и всички техни повторения съответно. И не случайно всеки път повтарям българско време, защото знам, че много от вас, драги слушатели, не само на Паника така, въобще и на програмата на нашето радио, което между другото тази година навършва 20 години, слушате от различни точки на планетата Земя и се намирате в различни часови зони. В този смисъл би следвало да се съобразявате с разликата, с часовата разлика и с българските часове, но ако не можете или просто не искате да се съобразявате с тази разлика, има един още по-лесен начин за слушане на специално Паника так и други предавания, и това е начинът на слушане през подкаст. Отново в нашия уебсайт влизате radiotangra.com. Отгоре, най-отгоре има няколко секции. Намирате секцията подкаст и в секцията подкаст намирате последното издание в случая на Паника так, което е качено там няколко дни след живото издание, което, както уточнихме и отново ще повторим, е всеки вторник от 16 до 18 българско време. А новостта в нашия все още нов уебсайт е, че в секцията подкаст вече всяко предаване си има собствена подкаст секция. Надявам се, че бях изчерпателен и ясен. Ако не съм бил, повярвайте ми, следващия път ще ви припомня всичко това пак и отново. Сега да се завърнем към този чисто нов албум на Newfound Glory и да чуем още една песен от него, преди да се гмурнем в същината на днешното издание на Panic Attack. Това е Beer and Blood Stains, песен номер 5, Newfound Glory, Listen Up 2026.

Надявам се, че не сте се помислили, че ще се хлигавим цял ден. Е, шегувам се, ние в отговори не са лигави, но вече тук сме на вълна Ултрасект и както се казва да си дойдем на думата. Ултрасект 2026, нов албум. Не точно нов, но ново издание, което излезе също сега на 20 февруари. Lead Us to Glory, след Public Enemy, това е Райда.

Айде Сторм и преди това Public Enemy, съответно втора и първа песен от най-новото издание на Ултрасект, Lyrus to Glory. Но всъщност това са все песни, които сме слушали и вероятно сте слушали, но със сигурност сме слушали тук многократно в Panic Attack. Новото издание на Ултрасект, озаглавено Lyrus to Glory, е всъщност колекция от първите няколко техни EP-та, като се започне с онова вече превърнало се в класика Echoes from the Past, което точно започна с Public Enemy и Ride the Storm. Там е и песента Lead the Glory, а след това имаме и сингъл от 2023-та My Per Victoria и въобще всички сингли, които издаваха Ултрасект в последните 6 почти години, 5 години всъщност, между тези два. Всъщност единият дългосвирещ албум, първият и дългосвирещ албум излезе през 2024-та, Rose of Victory, и естествено тук сме го слушали многократно и ще продължаваме да слушаме, защото Ултрасект е една от любимите ми нови съвременни американски ой банди. Вероятно има и повод, още един повод за това издание и голямото европейско турне, което се случва в точно този момент на Lions Law, заедно с Dutch Ezel и Ултрасект. И естествено това е версия, която излиза и винил, нещо много важно за тази сцена. Но както да е, малко си загубих мисълта. Искам да ви кажа, че днес в Panic Attack ще има много нова музика, която не сте слушали до сега. Като например нови песни от Slow, Alligators, Poison the Well, The Confidence и всъщност много други. Няма да издавам всичко, което не сте прочели в анонса за Panic Attack днес в нашия сайт radiotangra.com. Ще има и Public Opinion, ще имаме и Fix Game, и Killing Pace и много други. Сега ще продължим още малко с Ултрасект, още една песен от тези по-стари сингли, която е включена в този, може да се каже, нов албум, ама и ново издание, което е под формата на албум с всички песни от всички сингли. Това е Bread and Roses.

сякаш беше вчера, а ето вече, че празнуваме втората годишнина на този албум на The Giselle, What a Fucking Nightmare, който излезе февруари месец 2024 година. В момента на турне заедно с Lance Lowe и Ultrasect, още една песен от него, Nice to Meet You.

И като стана дума за годишнини, ето още една такава. 10 години от излизането на вторият дългосвирещ албум на нашите любими парижани Lions Wall, From the Storm. След една от най-известните песни от него, Way of Life, ето още една, още по-известна, Sons of Void.

слушайки Lions Law и говорейки за тях, няма как, просто няма как да не отправим поглед или по-точно ухо и към последният все още изключително актуален албум, който излезе точно преди една година, Evermore. Ето откриващата песен, която е всеобща любима песен тук. Надявам се и на вас. Petties.

Ето още на годишнина, още един рожден ден. Честита една година на новият албум на Lance Lowe, Evermore. Нов или последен, за много е все още нов. Както казахме, в този момент Lance Lowe са едно голямо хедлайн турне в Западна Европа, заедно с тези, които слушахме преди малко, The Chisel и Ultrasect. Всъщност The Chisel и Ultrasect са в втората част на това турне. Това турне преминава под две части. В първата, която започна на 10 февруари, основен сапорт на Lance Lowe бяха First Attack, които също слушахме съвсем неотдавна с техният нов дебютен албум и No Time. Ето в тази втора част, която вече тече, са The Chisel и Ultrasect. Lance Lowe, също за тях няма какво толкова да говорим, след като вече много сме говорили, сме ги слушали през последните 10, даже повече 12 години, откакто те избухнаха с първият си албум 2014 година. Много добре си спомням този момент и много добре си спомням момента, в който тук започнах активно да ги пускам. Преди малко отбелязахме 10-та годишния техният втори дългосвирещ албум. Ето още малко от Evermore. Наистина, бих казал, най-добрият албум на Lance Lowe до сега.

Толкова много харесвам най-наслово, че мога да ги пускам през цялото време и това се случва често. Тоест, може би прекалявам с песните на фона на радиоформата, но хайде ще приключим с Lion's Wall за днес с още една песен от този наистина пореден шедьовър в тяхна дискография. Относително е кой е най-добрият, лично за мен той, но наистина те имат тоест нямат слаби агуми в дискография, поне според мен, а и според мен от много други хора. Хайде, Sewer Rats, песенка, която има видеоклип.

Тази група е изключително интересна, най-малкото поради факта, че в нея присъства лицето Fat Mike. Да, точно така, Fat Mike, още познат като фронтмен, певец на великите NoFX и собственик на небезизвестният лейбъл Fat Records, е инициатора или един от основоположниците на тази нова група Condefendants, а това, което слушаме, са части от предстоящия да излезе, както казах, техен нов и в случая втори дългосвиращ албум, озаглавен Lifers. Той излиза на 3 април 2026 година. Което пък ми напомня, че някакси в суматохата от толкова много издания миналата година бях планирал да ви пускам и части от всъщност по-миналата година от техният първи дългосвиращ албум, дебютът им This is a Crime Wave, но някакси сега, гледайки в записките си, съм пропуснал да направя това нещо. Затова следващия път в Panic Attack ще слушаме части от This is a Crime Wave, първият албум на Condefendants. Самите те определят своят стил, своят жанр като нов Crime Wave. Каквото и да означава това, интересно трио блендват според самите тях хип-хоп, New Wave, фламенко, панк-рок и The Beatles, което веднага възбужда интереса на хора като мен. От този техен нов албум Lifers, който излиза на 3 април, вече излязоха предварително 3 сингъла. Чухме Crime Wave и Rivals, нека да чуем и Ride Wrong Man с участието на Fat Mike, разбира се, това са The Contefendants.

Nothing is what it seems и Where it ends, съответно първа и втора песен от най-новото издание на The Alligator с озаглавено Revelation of the Method. То съдържа общо 6 песни в рамките на 6 минути и 32 секунди. Ето още една от него. Всъщност, да припомня кои са The Alligators. Това са хора от легендарна калифорнийска група The Instead, заедно с... този вече няма как да го сбъркате. Роджер Мирет на вокали. Слушали сме ги и преди в Panic Attack. От време на време изкарват по нещо малко от тях. Не са активна група, просто проект на тези хора. Надявам се все пак някой ден да видим и концерт, защото песните са наистина интересни. 6 песни в рамките на 6 минути. Това е Сесари и Hanging by a Noose.

миналата седмица на 18 февруари Poison the Well ни изненадаха с още един чисто нов сингъл. Той се казва Everything Hurts и звучи в този момент. По всичко личи, че тази 2026 година ще има нов албум на Poison the Well. Ето и предишният сингъл, който те пуснаха съвсем неотдавна. Tour of Breads.

Още една легендарна култова група за стила си от близкото минало, Poison the Well, от началото на този век се завърнаха след пауза. Последният им албум обаче от 2009 година и ето че сега през 2026 ще има нов. Излязоха два сингъла, които чухме току-що през 2026 вече, а ето един, който излезе преди точно една година. Trembling Level, с него Poison the Well дадоха първата заявка, че се завръщат и то сериозно.

Криминален рак, това са Public Opinion с тяхното последно EP, което излезе на 19 септември 2025 година. То се казва Perpetual Motion Machine. Ето и откриваща песен от него, Laughing Academy, с участието на гост участието на Drug Church. Това са Public Opinion.

Преди малко стана дума за Drug Church, които бяха гост-участници в песента, която слушахме. Ето ги и самите Drug Church с фрагменти от техният последен за сега дългосвирещ албум Prude, излязъл през 2024 година и слушан тук обстойно след Demolition Man, песен към която има и видеоклип. Ето и откриваща песен от този албум Mad Care, Drug Church.

Това е цели пети албум в не чак толкова дългата, около 13 годишна история на Drug Church. Изключително активни и продължава да бъдат такива. Да завършим тази тема с може би най-известната песен от този последен албум на Drug Church, Myopic. Myopic.

Това са Collateral с песен от техният сплит заедно с Burning Lord. Две от най-новите американски хардкор банди от най-новата американска хардкор сцена. Нека да чуем още една песен на Burning Lord, при да се насочим към Collateral. Това е Forge of Confusion след Ambush. Burning Lord.

Ето ги Collateral с две песни от този сплит, който общо съдържа 6. След Hate, това е Payback. Collateral 2026.

Не само, че най-ново, а и дебют на Fix Game. Ако не броиме тяхното демо от 2025 година, Fix Game идват от Флорида. И ето, сега ще завършим с тях, с откриваща песен от този техен албум, който е само 10 минути. The Bottom Line.

Преди около 4 години през 2022 излезе дебютният албум на американската хардкор банда Killing Pace и веднага направи впечатление на световната хардкор общественост, най-вече на американската тогава. Ето, че сега Killing Pace се завръщат с втори албум и вече са на Triple B Records, което сам по себе си е факт. Интересен факт, който няма как да пропуснем, защото Triple B Records е един от водещите съвременни американски хардкор лейбъли и почти всичко, което излезе от тях напоследък, се превръща в нещо популярно. Новият албум на Killing Pace съдържа общо 10 песни с няколко интересни гост-участия. 10 песни в рамките на 17 минути и 39 секунди, напълно издържан в класическата традиционна американска хардкор стилистика, нещо, което ние винаги сме харесвали тук кратко и ясно. Чухме Digital Evisceration и откриващата HCPM. Чуйте само този breakdown. Да, Killing Pace са много сериозни. Сега продължаваме нататък с още една песен със специално гост участие в лицето на The Final Agony и Brain Tourniquet. Това е песен номер 4, Suppression.

изключително безкомпромисен саунд, както сами може да се убедите. Killing Pace, много, много сериозни. Продължаваме с още една песен с гост участие в лицето пък тук на Division of Mind. Това е

Една от основните разлики на Panic Attack в сравнение с повечето останали радиопредавания и техният класически формат е, че тук, когато представяме нов албум, обикновено пускаме по повече песни, защото просто тези песни са много кратки. Ето, например, в случая на Killing Pace положението не е чак толкова сериозно, но все пак им предвид от към краткост на песните, но все пак най-дългата е 2 минути и 40 секунди, а повечето са в рамките на минута и половина. Затова си позволявам да пуска малко повече песни, а в случая си позволявам да пусна и малко повече песни от Killing Pace, защото този техен нов албум наистина много ми харесва. Ето, сега ще завършим с тях, с последната песен от него, песен номер 10, Resist, Desensitize, с още едно гост участие в лицето на Скараб.

Това са I Promise The World с тяхното най-ново EP. И не, те не са група от 2004 година, например, въпреки че звучението им е такова. Бих казал леко ретро звучене и то съвсем умишлено търсен ефект. След Bliss in 7 Languages, песен към която има и видеоклип, нека да чуем още една от I Promise The World и тяхното най-ново едноименно EP. След техния дългосвирен стабул от 2024 година, това е издание от 2026, A Pure Expression.

ето, че настъпи отново моментът на нашата раздяла. С риск да повторим края от миналата година, все пак ще го направим. Не забравяйте, 28 март, концерта на Stamping Ground, вече и с Вендета. Аз съм Александър Буладжиев. Вие слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паника Так. Това са Stamping Ground. Чао и до нови срещи!

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак.
6: Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.
7: Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник, атак.

Честита нова година, драги слушатели! Честита нова 2026 година! За мен е изключително удоволствие да ви приветствам с първото издание за тази все още тъй нова година. И естествено, едва ли е изненадващо как започва днешното издание на Паник Атак и как ще продължи. С всичко най-добро от изминалата вече 2025-та. Това са Turnstile.

Каква година беше само тази? Отминала вече 2025-та. Наистина много вълнуваща в всяко едно отношение, но ако говорим за музика и то хардкор пънк музика, в това отношение тя наистина беше специална, с изключително много силни албуми. И едва ли е изненада, че днес в това първо предаване на 2026-та, посветено на най-доброто от 2025-та, започваме точно с този албум. Вероятно най-слушаният албум за 2025-та година, поне от сигурен съм от слушателите на Panic Attack, а и не само. Turnstile отдавна вече не са хардкор групата, която стартира в Балтимор преди вече почти 15 години, но никога няма да забравим откъде тръгнаха те, а и те никога няма да забравят. Продължават да държат топлата си връзка с тази наша сцена и през тази 2025 година издаваха още един, спокойно мога да го нарека шедьовър, още един изключително успешен албум. Всъщност едва ли е имало друга група в историята на хардкор панк музиката, излязла от тази сцена, която да е била чак толкова успешна на всякакви нива. Със сигурност грами номинациите не ни интересуват, или поне мен не ме интересуват, но Turnstile присъства там с не една, и две, и три номинации, със сигурност ще спечелят поне едно грами. Напълно заслужено. Но както казах, това няма значение за мен и предполагам за вас. Разбира се, няма да слушаме само Turnstile днес в Panic Attack, но няма как да не отделим нужното внимание наистина на този албум на 2025 година. Дори да не харесвате Turnstile, да сте от тези хардкор пуристи, за които Turnstile са прекалено поп или прекалено мелодични, или вече прекалено комерциални, няма как да отречете, че този албум звучеше от всеки прозорец, от всеки отворен прозорец на кола, от всеки отворен прозорец на къща, в плейлиста на всеки фестивал и така нататък и така нататък. Вероятно тези парчета са до болка познати на повечето от вас, но каква болка, само сладка болка, нали? В този смисъл, в смисълът на сматката болка, мисля, че е време да ви припомня и да ви разкажа отново за излъчванията на Panic Attack, които и тази 2026 година ще бъдат по същото време, както и през изминалата 2025-та, а и както през последните поне 10 години. А именно, първото и живото издание на Panic Attack е всеки вторник от 16 до 18 българско време, а пък първото му повторение е също във вторник, но вече вечерта от 10 или 22 до полунощ. Има повторение и във вторник, т.е. в сряда от 10 сутринта до 12, сряда срещу полунощ, четвъртък от 18 часа българско време и много, много други. Наистина има множество повторения, за които може да научите повече, ако влезете в нашия уебсайт radiotangra.com. Там намерите нашата секция програма и в тази секция програма ще намерите цялата програма за цялата седмица на Радио Тангра Майрокс, от съответно всички издания и всички предавания, които ви интересуват, не само Panic Attack, и всички техни повторения. Както казах, те са множество. И да си продължа мисълта. Знам, че много от вас, драги слушатели, слушате Panic Attack, а и не само Panic Attack, въобще програмата на Радио Тангра Мегарок, от различни точки на тази планета. Благодарение на съвременните технологии, за което ви благодаря. И в този пък смисъл,

ако не искате да се съобразявате с часовата разлика и българското време, има още един много лесен вариант да слушате Паник Атак, и това е вариантът подкаст, а именно отново влизате в нашия сайт radiotangra.com. Там намирате секцията подкаст и в секцията подкаст намирате последното издание на Паник Атак, което е качено там няколко дни след живото издание, което кога беше? Вторник, 16 до 18 българско време. В секцията подкаст Паник Атак стои в рамките на 7 дни, докато не бъде сменено от следващото издание на Паник Атак. Тогава вече всичко ще бъде безвъзвратно изгубено, имам предвид за предишното издание на Паник Атак, така че не се бавете, ако ви е интересно, слушайте в тези времена, в които ви казах. Хайде сега, шегата на страна, да продължим и да завършим с темата Търнстайл и техният нов все още албум Never Enough, с още един от грандиозните хитове на този албум. Вероятно сте гледали множество видеа от множеството концерти на Търнстайл по целият свят, които между другото в момента са от другата страна на света, Австралия. Това е Birds, Търнстайл 2025. Започваме!

И като стана дума за Австралия, където са в момента Търнстайл, пребивават или по-точно турват, няма как да не стане дума и за най-обсъжданата австралийска хардкор група, или по-точно най-слушаната австралийска хардкор група в последните няколко години. И не само австралийска, една от най-слушаните хардкор групи в 2025 година. Разбира се, става въпрос за Speed, които тази година издаваха едно EP с само 3 песни, но наистина на базата на тяхната популярност няма как да не чуем още една песен от него след Ain't My Game. Това е Peace от All My Angels.

Започнахме с Turnstile, които са от Балтимор и дълги години бяха гордостта на балтиморската хардкор сцена, заедно с Trap Thunder Ice, разбира се. Ето сега, че съвсем логично продължаваме с още една балтиморска група, която в момента е новата балтиморска хардкор Голдърус. Това, разбира се, са Endip, които вдигнаха много шум около себе си в последните няколко години. А ето, че тази 2025-та беше белязана с техният първи дългосвирещ албум, озаглавен Wrong Side of Heaven. Той излезе съвсем наскоро, на 29 август 2025 година, и съвсем очаквано беше дълго очакван. Ето сега, след като чухме Pale Horse, една песен, към която излезе и видеоклип, още една песен, която излезе като видеоклип, и сте слушали тук многократно в Panic Attack, това е Lies of Blind. End It, Baltimore, 2025.

аз съм умерен пазител на традициите, имам смесени чувства към тях, но в някои случаи те са важни. Важни са да се спазват. Ето, например, в случаят на Panic Attack би трябвало вече да знаете, че традицията повелява всяко първо и второ издание на Panic Attack от всяка нова година да са посветени на всичко най-добро от изминалата, в случая 2025 година. А както казахме, тя беше изключително вълнуваща от страна на издания, нови издания в света на хардкор и пънк музиката. И естествено, когато говорим за хардкор, пънк музика и традиции, няма как да не сложим на едно от пълните, първите, челните места от новите албуми на 2025-та. Ето този Echoes of Eternity на великите Agnostic Front, кръстниците, или който както иска да ги нарича, се завърнаха с... бих казал, не само аз, един от най-добрите албуми в тяхната съвременна история, без да преувеличавам, такива са всеобщите мнения. Той излезе в края на тази отишла си вече 2025 година, 7 ноември, така че все още е пресен, топъл. И... няма смисъл да говорим повече, има смисъл да слушаме музика. Всъщност ще добавя само, че този албум е продуциран от не кой да е, от самият Майк Дижън, един съгражданин от Нью-Йорк на Agnostic Front, за който е ставало дума неведнъж, след Way of War, това е Tears for Everyone.

Tears for Everyone на Agnostic Front 2025. Няма как да не чуваме и ето тази песен, която излезе и като предварителен сингъл, и като видеоклип, а в нея има едно супер специално участие. Чуйте Metal, Alive and Dead с участието на Run DMC.

Дори само заради наличието на този нов албум на Agnostic Front може да отбележим 2025 година като изключително важна за световната хардкор фонотека. Да го сложим така. Но хайде, ще приключим и с Agnostic Front за сега, защото ни предстоят тепърва адски много нови, все още нови неща излезли от 2025 година. Всъщност това е първата част на най-доброто от 2025 в новата 2026. След Metal of Life and Death да завършим с I Can Win.

говорейки за Нью Йорк и за кръстниците на хардкор движението, няма как да не споменем и за новият албум на още ни много големи от Нью Йорк, Biohazard. Те може да ги смятаме за ученици, първите големи и много успешни ученици на Agnostic Front. И след много дълго очакване и много дълги години и мълчание, Biohazard са отново с оригиналният си състав и нов албум. Той се казва Divided We Fall след Forsaken. Ето още една песен от него. Това е откриваща песен от този нов албум на Biohazard, Fuck the System, Biohazard 2025.

продължаваме с Нью-Йоркската вълна и групи от Нью-Йоркската хардкор сцена издали нови албуми през 2025 година. Една група, която не звучи толкова чистокръвен хардкор, но от тази сцена със сигурност и заслужава много специално внимание, защото този техен нов албум Red Sky Morning е изключителен. Това са Soulblind, след Dino продължаваме с Hide Your Evil.

тази New York Hardcore серия в Panic Attack и новите албуми от 2025 година, най-добрите нови албуми от 2025 година. Започна с, разбира се, кръстниците Agnostic Front, премина през други такива класици Biohazard, Soul Blind преди малко и ето сега най-новите. Те не са чак толкова нови, но са от най-съвременната вълна на нью-йоркския хардкор, които пък звучат като група извадена от 88 година. Един от също много изявените албуми на 2025 година, Belly of the Beast на Combust. След откриващи заглава Belly of the Beast, нека да чуем и още една от този наистина великолепен албум, Everyone's Enemy. Това са Combust.

още малко класически Нью-Йорк олдскул хардкор в лицето на Shutdown, които отново свират и ето, че издадоха ново EP, чиято откриваща песен чухме току-що. Оставаме още малко на територията на Нью-Йорк, за да чуем и части от новото EP на Missing Link.

Това вече са Gridiron и техният албум Poetry from Pain, който излезе през май месец 2025 година. След маска това е Talk Real.

Още един албум, който е със сигурност в листа с претендентите за най-добри албуми за 2025 година. Това са Age of Apocalypse. Ще чуем още една песен с специално гост участие след Snake Oil God, в която чухме Colin Young от Witching Tongues. Това е Impulse с участието на Nick Oley Smith, Graham от High Vis. Това са Age of Apocalypse.

Waiting on a Reaper, песен от новият албум на Spirit World, наши големи любимци. Spirit World от Лас Вегас. Албумът се казва Хелдорадо. Излезе в първата половина 2025 година и наистина е шедьовър.

На 30 май 2025 година излезе последният най-нов албум на Stray from the Pat. Последен или по-точно прощален, защото те обявиха, че се сбогуват с публиката си и слагат край на точка на своята кариера с този албум и последващите турнета. Ето след откриващата Кубрик Стен, да чуем и Fuck Them All to Hell, Straight from the Path, 2025.

Още една група, за която се говори адски много и още повече се слуша, това са Drain от Калифорния. Още един супер дългоочакван албум. Drain is your friend. Излезе съвсем неотдавна, на 7 ноември 2025 година. Да си припомним с още една песен от него. Една от най-популярните нови американски хардкор групи, които звучат също като група от 90-те.

Ето още нещо вълнуващо от изминалата 2025 година. Американските хардкор класици Naysayer се завърнаха с чисто ново EP. То се казва Rage Dream, съдържа 5 песни. Ето още една от него.

През 2025 година Насти издадоха един мини албум. От него чухме току-що песента Iron Grip с специалното участие на Скот Вогъл от Terror. Насти бяха изключително активни по всички големи европейски фестивали и две американски турнета, а в момента дори са отново в Съединените американски щати за едно друго такова турне, заедно с Missing Link и Haywire. Ще участват и на FYA Fest в Флорида. Междувременно издадоха и още една песен като сингъл Peacemaker. Ето я.

Няма как да обърнем, да не обърнем внимание и на култовите катарзис, които се завърнаха с величествен албум Hope Against Hope. Чухме Nocturne, откриваща песен от него. Ето и Gone to Croatan.

отново сме в Америка, скачаме от щат в щат. Die Young издаваха мини-албум. Те имат връзка с Катарзис, имат общи членове, но идват от Тексас. Сега вече сме в Чикаго и Harm's Way, които издаваха сингъл, но си струва да се чуе поне малко от него.

Много са сериозни Харлсуей, абсолютно безкомпромисни. Тук продължаваме с новите впечатляващи мини албуми от 2025 година. Ето това са вече Spy с EP To See Enough и първата песен от него On The Brink.

Времето напредва, но не сме свършили още. Продължаваме с Dying Wish и техният все още нов албум Flesh Stays Together, който излезе на 26 септември.

Това е финала на първото издание на Panic Attack за 2026 година, посветено на най-доброто от изминалата 2025 година. По традиция знаете, че първите две издания на Panic Attack за всяка нова година са посветени на най-доброто от изминалата година, в случая на 2025 година, и съответно следващото издание на Panic Attack, т.е. второто издание на Panic Attack за 2026 година, ще бъде втората част с най-доброто от 2025-та. Сега обаче, като край, какъв по-подходящ край от още един от, според мен, най-силните албуми на банди, излезли от хардкор сцената. В случая това са Death Heaven. Да, Death Heaven, вали ви ги познавате. Дори ще идват в България през 2026 година, а през 2025-та издаваха Lonely People with Power. След Magnolia завършваме с Hidden. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на Радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Честита нова година и до нови срещи!

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Август 2026. От 10 до 16 с Александър Бояджиев и най-силното в Panic Attack от началото на годината.
5: You're listening to the Panic Attack on Tangra Mega Rock Radio, yo.
4: Всеки ден от 12 на обяд по радиото.
6: Panic Attack. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София. Това е Паник.

Започваме с една от най-важните новини за 2026 година, а именно вече ясната дата за предстоящият нов албум на Social Distortion Born to Kill, от чието лист с песни току-що чухме първият сингъл, за главната песен Born to Kill. И в очакване на този нов албум сега започваме големите подготовки с ето още малко нещо от вече предпоследният албум от 2011 година, Hard Times and Nursery Rhymes. Това е Alone.

Alone and Forsaken от последният албум на Social Distortion Hard Times и на Nursery Rhymes, излязъл през 2011 година. Всъщност може да го считаме вече за предпоследен, тъй като, както казах, и ако не сте разбрали, има нов албум на Social Distortion. Той излиза на 8 май 2026 година и подготовката за това наистина сериозно вълнуващо събитие започва в този момент. Ето още една песен от 2011-та, Machine Gun Blues, Social D.

след Social D оставам още малко на територията на Лос-Анджелес, Калифорния, с една доста по-нова група от Social D, но звучаща доста по-ретро. Това, разбира се, са The Agrolites и току-що чухме една чисто нова песен от също предстоящ да излезе съвсем скоро албум. Този ще излезе през юни 2026 година. Това беше парчето Tilda Will's Fall Off, първият сингъл от този нов албум на The Agrolites, заглавен Super Atomic, излиза на 5 юни. Имаме достатъчно време. Сега обаче ще чуем нещо от преди точно 20 години, когато излезе вторият албум на The Agrolites, заглавен просто The Agrolites, и да отпразнуваме този своеобразен юбилей с малко нещо от него. Countryman, Fiddle, The Agrolites, 2000.

Вторият албум на Диагролитис, озаговен Диагролитис, излязъл през 2006 година, е всъщност албумът, с който те се прочуха не само в Америка, а и по целият свят, с този ретро соул реге саунд. И тази песен Country Fiddle е една от най-популярните им, както и следващата Funky Fire. Тук обаче ще отворя една скоба и ще ви припомня, че Panic Attack се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а пък първото му повторение отново във вторник, то вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. След това има повторение в сряда от 10 сутринта българско време, сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък и така нататък. Има множество повторения, за които може да научите повече, ако просто влезете в нашия уебсайт radiotangra.com. И там ще намерите секцията програма. Като кликнете на тази секция, ще откриете цялата седмична програма на нашето радио с всички повторения на Panic Attack и всички останали неща, които ви интересуват от тази програма. И не случайно казвам и повтарям българско време, защото знам, че много от вас, драги слушатели, слушате и сте слушали и ще продължавате да слушате не само Panic Attack, а въобще програмата на Радио Тангра Мега Рок от различни точки на нашата планета, Земя. И в този смисъл би следвало да се съобразявате с българското време и с часовата разлика и часовия пояс, в който сте, но пък ако не можете ли, не искате да се съобразявате с тези разлики, има един още по-лесен вариант за слушане на Panic Attack, а и не само на Panic Attack, и това е вариантът подкаст. Отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com, там намирате секцията подкаст и кликате на този бутон, и след като влезете в секцията подкаст, там търсите и намирате съответно последното издание на Panic Attack, което е качено в секцията подкаст няколко дни след живото издание на Panic Attack, което, когато е живо, както уточнихме, е всеки вторник от 16 до 18 българско време. Panic Attack стои в секцията подкаст в рамките на една седмица, след това бива сменено от следващото издание на Panic Attack. Ако не сте разбрали, следващия път пак ще ви припомня. Сега се върнем към Diagrolitis и още една от техните супер известни песни от албума Diagrolitis, чиято 20 годишнина отбелязваме сега и се готвим за новият албум, който ще излезе на 5 юни 2026. Това е Funky Fire.

това вече са Rifle и техният нов албум, озаглавен просто Rifle. Той излезе съвсем неотдавна, 16 януари 2026. Продължаваме с песен номер 3 от него, Soldier Doyle.

Току-що чухме първата песен на Rifle от техният нов албум, озаглавен Rifle. Песента се казва Rifle, т.е. заглавната песен. А преди малко исках да кажа, че това е първият дебютният албум на Rifle, но всъщност преди него те имат множество сингли още от 2022 година, когато са сформирани. Ето още една песен, която излезе предварително, Worthless, с участието на Da Chiselle.

Rifles, още една от тези най-нови британски пънк-хардкор банди, които се радват на завиден успех. Нека да завършим с тях, с Glanted Abates.

The Giselles ги слушахме тук съвсем неотдавна по случай голямото турне на Lions Wall, на което The Giselles бяха специално и гости, което пък завърши преди 2-3 седмици в Европа. The Giselles също са наши любимци още от момента, в който те избуснаха през 2020 година. И след като последния път слушахме песни от техния последен за сега албум от 2024 година, сега се върнем още малко по-назад към 2021, когато излезе дебютният дългосвирещ албум на The Giselles Retaliation, чиято заглавна песен чухме току-що. The Giselles, доколкото знам, подготвят и нов материал. Да видим, знаете, че те са пряко свързани с още една друга много популярна напоследък формация Chubby and the Gang, която обаче за момент прекъсна своята дейност и то на върха на своята популярност. Въобще британската хардкор пънк сцена наистина изживява своеобразен ренесанс и пик, което може да ни радва, защото те винаги са били предводители на световната сцена. Но хайде да чуем още една песен на The Giselles от техният албум Retaliation от 2021, преди да се гмурнем в останалата част на Panic Attack днес. Това е Sit and Say Nothing, The Giselles.

горе-долу същата посока. Това е още една нова, но европейска група Flipside и тяхното най-ново EP 215 след песен номер 2 Boot Party. Това е песен номер 1 Culture Vulture.

Ето го и него, новият албум на Poison The Well, озаглавен Peace in Place, дългоочакван наистина не само за нас, но и вероятно за много от вас. За Poison The Well и новият им албум говорим от началото на тази година, от когато те започнаха да пускат сингли от него, всъщност пуснаха два под формата на видеоклипове. А ето как започва той.

Да, нямаше как просто Poison the Well да ни разочароват. Продължаваме нататък с песен номер 2 от новият албум Peace in Place. Това е Primal Bloom.

изключително завръщане на Poison the Well след 17 годишна пауза между този нов албум Peace in Place и последният, или вече по-точно предпоследният им албум, излязъл през 2009 година, The Tropic Rot. Наистина много-много силно завръщане. Тази песен може би вече сте слушали, ако не в паниката, то със сигурност в социалните мрежи, поне ако сте последовател на Poison the Well, но някой пак, The Roll Head Heads.

Новият албум на Poison the Well излезе на 20 март 2026 година, т.е. преди броени дни, миналата седмица. Ако слушате Panic Attack, сега, на 24 март. Съдържа общо 10 песни в рамките на почти 43 минути. Със сигурност ще слушаме още много песни в следващите седмици и месеци, докато този албум е пресен и топъл, а и вероятно след това. Но нека сега да завършим с този основен акцент в Panic Attack днес, защото ни остава още доста от това предаване. Още една песен, която може би сте слушали, която излезе като предварителен сингъл. Вероятно сте слушали и тук в Panic Attack, защото сме я пускали поне два пъти. Нека да го направим три за щастие. Everything Hurts.

Ето ги десет, които сме слушали неведнъж тук в Panic Attack, откакто изкарах първият си сингъл от това дебютно EP. Ето го и него, TMT. Току-що чухме откриваща песен от новото EP The Chain. Десет, 2026.

The Set от Baltimore и тяхното дебютно EP Self-Evident Truth или SET или SET. Те се проучиха още преди да издадат каквото е да било, защото в техните редици се подвизаваше оригиналният китарист на Turnstile Brady, който беше изгоден преди няколко години от Turnstile, но ето че скоро постижно беше изгоден и от собствената му нова група заради неподходящи изказвания в интернет. Както и да е, да се продължават с нов китарист. Ето още една песен от дебюта им –

което миналата седмица отбелязахме официално или неофициално 20 годишнината на това радио Тангра Мега Рок. А тази седмица ще отбележим съвсем официално 15 годишнината от излизането на този крайъгълен камък в историята на българската хардкор сцена, а именно Време разделно на Вендета. Надълбоко в боята песен номер 9 така завърши този албум, а ето как започва песен номер 1 Вендета.

Да, ако не сте разбрали или просто живеете в пещера, 28 март, т.е. тази идната събота в София, Централен военен клуб, ще се случи нещо наистина много вълнуващо. Ще се завърнем точно на това място 22 години по-късно, след като през 2004 година, януари месец, се случи един концерт с почти същият лайнъп, а именно Vendetta и Stamping Ground. Stamping Ground тук ще са специални гости на концерта на Vendetta по случай 15 годишнината от излизането на този емблематичен албум, вторият им и за сега последен албум Време разделно. А от няколко дена вече би трябвало да знаете и останалите участници в този концерт, които са всъщност гостите от Гърция, Skybender и нашата Straight Edge гордост True Feeling. Концертът ще стартира рано, 7:30 или 19:30 с True Feeling в събота и ще продължи до когато трябва да продължи. Това е Време разделно.

Ето още една от най-важните и вероятно най-популярните песни от този албум. Песен номер 3 на Гилотайната, която освен всичко друго е и със специалното гостучастие на покойният вече Боро от Мелек. Това са Вендета с Мелек 2011 година на Гилотината.

от вътрешни източници знам, че Вендета подготвят усилено нов албум, но до тогава има време.

несъществена подробност, която забравих да спомена по случай отбелязването на 15-годишният юбилей, рожден ден на Време разделно, вторият албум на Вендета, а именно, че специално за този концерт с групата сме подготвили юбилейно издание на винил. За първи път след тези 15 години от издаването Време разделно излиза на винил, производство на българската фирма Рака Мака Фон. Така че подгответе се за всички винил маняци. На 28-ми ще има бройки. Сега да приключим с тази не чак толкова кратка разходка и с Време разделно по случай неговата 15 годишнина. Всичко останало, както се казва, ще бъде чуто и видяно наживо в военният клуб, Централен военен клуб, 28 март, събота. Вендета заедно с Stamping Ground, Skybender и True Feeling. Panic Attack продължава, но сега завършваме с Вендета за днес, с още една от любимите ни песни от този албум, Готови за война.

Разбира се, съвсем редно е да направим една кратка разходка, последна разходка преди концерта на Stamping Ground в София и с тяхната, бих казал, кратка, но изключително наситена дискография. Всъщност те имат точно два албума. Единия, който вече слушахме, или поне части от него, излезе през 2000-та година, Carp from Empty Worlds, и започва с тази абсолютно култова песен Officer Down, с която започнахме и тази разходка. Чухме и Outside Looking In, две от най-известните песни от Carp from Empty Worlds, от албума на Stamping Ground от 2000-та година, с който те буквално избухнаха и сложиха много сериозна точка на картата на така наречената металкор сцена, въпреки че самите Stamping Ground твърдат, че са просто хардкор пънк банда, която свири метал. Но както и да е, вече сме на територията на вторият албум, който излезе през 2004 година, казва се New Darkness Upon Us. В този момент тече интродукцията към албума A New Darkness Upon Us. Той съдържа общо 12 песни, издания на Century Media Records, в рамките на 46 минути, както и първият албум, също издание на Century Media Records. Но ето, да продължим с музика. Don't Need a Reason to Hate, Stamping Ground 2004.

Наистина има прекалено много причини да бъдем заедно на концерта на Stamping Ground и Vendetta в София на 28 март тази събота. Най-малко поради простата причина, че не се случва често, всъщност не се е случвало от 22 години да бъдем на концерт, на хардкор пънк метал концерт в тази зала, именно Централен военен клуб. Също юбилеят на Vendetta и техният албум Време разделно, 15 години, по чието повод ще излезе и винил на Време разделно и ще бъде представен там на концерта, а целият албум ще бъде изсвирен в пълната му цялост, което никога не е правено от Vendetta. И разбира се, Stamping Ground, завръщането им в военният клуб 22 години по-късно след първият концерт, онзи знаменит януарски ден през 2004 година. Хайде да завършим тази серия с още една песен от New Darkness Upon Us. Всичко останало на живо на 28-ми в събота, все още има билети в мрежата на Пейсера. Sky Banner от Гърция ще свират също, а True Feeling нашенците ще открият концерта в 7:30. Ще се видим там.

Не бързайте да си изключвате приемниците, не сме свършили. Естествено, няма как да не чуем и малко дисчардж в подготовка на за техния концерт.

Protect and Survive и преди това Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing от 1982 година, дебютният албум на Discharge, който сме слушали тук не веднъж и дваж, но сега отново, за да се подготвим набързо за концертът тази седмица в микстейп. За първи път в България легендите на хардкор и пънка Discharge 26 март ще свират в България. Наистина изключително вълнуващо събитие, изключително наситена седмица от концерти. Първо Discharge, после Stamping Ground, се британски царе. Но хайде да не губим време, а да слушаме музика, защото наистина времето ни изтича. И от 1982 година, когато излиза дебютният албум на Discharge, се преместваме към 2016, когато излезе последният за сега дългосвирещ студиен албум на Discharge, End of Days, точно преди 10 години, 29 април 2016. Много добре си спомням този момент, защото това беше знаменателно събитие и естествено беше отбелязано тук в Panic Attack. Това е откриваща песен от End of Days, New World Order.

Епична седмица за българския хардкор пънк лайф живот. Първо Discharge на 26 март четвъртък, след това Stamping Ground и Vendetta на 28 март събота в София. Освен на Discharge, на концертът им ще свират от българска страна Verso Il, Nula Creator и Sickening Joke, а специални гости от Пловдив Взрив непосредствено преди Discharge. Сега обаче мисля, че е наистина време да се разделим и ще се разделим подобаващо с още една песен от End of Days, последният албум на Discharge от 2016 година, чиято 10 годишния отбелязахме току-що. Това е Hate Bomb. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник Атак. Discharge са велики. Stamping Ground също. До чуване и до нови срещи.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Август 2026. От 10 до 16 с Александър Бояджиев и най-силното в Panic Attack от началото на годината. Всеки ден от 12 на обяд по радиото.
2: Panic Attack. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мегарок. Директно от сърцето на София, това е Panic Attack.

God's Lonely Man, новата песен на Iggy Pop заедно с Ана Калви, излезе съвсем неотдавна, в началото на тази все още нова 2026 година. Нека да се върнем 3 години по-назад и да чуем още нещо от Iggy Pop и последният му албум Ever Loser. Това е

когато стане дума за Iggy Pop и още по точно за The Stooges, оригиналната му група, често възниква спор за това кои са първите истински пънк-рок кръстници, първата истинска пънк-рок група, пънк-група, и откъде идва това движение, дали от Америка или от Великобритания, този вечен спор, който обаче нас тук не ни интересува. Днес в Panic Attack ще слушаме много пънк и много хардкор, както обикновено. Но сега да продължим още малко с вечният Iggy Pop, Мик Джагър на пънка и неговият все още последен дългосвиращ албум Every Loser, който излезе през 2023 година. Всъщност точно преди 3 години, януари месец 2023, след Frenzy, откриваща песен, ето още една от любимите ми от него, Neopunk.

Obsessed, втората песен от първият, дебютният албум на Codefendants, This is Crime Wave. Преди това започнахме с откриващата Defcons. За Codefendants стана дума неодавна тук в Panic Attack, когато слушахме сингли от новият, втори техен дългосвирещ албум. Предстоящ да излезе всеки момент тази седмица, в зависимост от това, кога слушате Panic Attack, може вече да е излязъл. Но по този повод, всъщност още миналия път ви обещах, че ще се върнем към техният дебют. Защото Codefendants интересна, бих казал даже супер група, с участие дори на Fat Mike от Fat Wreck Records и NoFX, разбира се. Говорихме за тях, нека просто да чуем още една песен от This is Crime Wave, а следващия, или всъщност последващият път, ще слушаме и новият албум на Codefendants, който излиза, както казахме, след два дена. Ако слушате Panic Attack днес, 31 март 2026.

0: on their ethics, not their ethnicity.
1: Ето ги и самите NoFX, за които стана дума преди малко. Разбира се, след Condefendants връзката е топла. Току-що чухме най-новият им сингъл, въпреки че те вече не съществуват официално, издадоха този, озаглавен Minnesota Nazis, посветен на така наречената ICE криза в щатите. А пък, освен всичко това, и освен, че NoFX прекратиха своята концертна кариера, те продължават да издават музика. Ето още една нова или ново издадена песен. Барцелона.

За разлика от Minnesota Nazis, синглът на NoFX, който чухме преди малко 2026 година, който е абсолютно нов, нова песен, записана сега. Тази Барселона и следващата, която чуем, са част от песни, които са записани и неиздадени през последните години в кариерата на NoFX. Както уточнихме неведнъж, NoFX прекратиха своята кариера и по-точно концертната си дейност с едно мащабно, световно, прощално турне, но току-що, или по-скоро преди няколко месеца, обявиха издаването на троен албум с неиздавани песни, между които беше и тази Барселона, която чухме току-що. Ето още една такава. И тук отново се връщаме към тези, които слушаме преди NoFX, Codefendants. Тази песен на NoFX е с участието на Codefendants и се казва What Are We Doing This For?

Както се казва, да си дойдам на думата. Тези няма как да не ги познавате. Biohazard и най-новият им албум, който излезе в втората половина на миналата 2025 година. Той все още е нов, пресен. 17 октомври по-точно. Слушахме го тук обстойно. По случай неговата премиера имаше и голямо европейско турне. А по-важното обаче е, че Biohazard се завръщат в България това лято.

Eyes on Six и преди това Forsaken се с песни и сингли от все още новият албум на Biohazard Divided We Fall, който излезе през миналата 2025 година и е първият албум от много-много години на Sun в оригиналният състав на Biohazard, а именно Evan, Billy, Bobby и Danny Schuler. Така протича и в момента американското турне по случай този албум, както казах вече и вероятно сте разбрали, Biohazard идват в България за един много специален концерт 27 юли, София, стадион Юнак. Това е откриващата песен от Divide We Fall, Fuck the System, Biohazard 225.

Като казах специален концерт, наистина е специален, защото освен Павел Хезър на него, ще свират още няколко групи, между които и тези Оникс.

Judgment Night, абсолютен култ, саундтракът на нашата младост, извинявам се за клишето, но наистина този саундтрак Judgment Night беше нещо, което се слушаше навсякъде в началото и средата на 90-те. Излязъл през 1993 година една от тези песни, всъщност за главната песен от него Judgment Night, Biohazard с участието на Onyx, беше един от най-големите хитове от този саундтрак и въобще от така да наречем кросовър вълната на 90-те години. И ето, че Biohazard ще бъдат заедно с Onyx на този наистина специален концерт. Специален е, защото не е част от турне, т.е. част от турне на двете групи, но отделни турнета. И в София ще е вероятно единствената дата, на която тези две групи ще се срещнат. И всички очакваме да изпълнят тези две песни. Judgment Night и естествено другата, Slam на Onyx или Bionics ремикс с участие.

Усмивки от стари таленти, а ето още малко такива, но вече 10 години по-късно, от 93-та към 2003-та, също нашата младост, но вече други гости на същия концерт, други наши любимци. Sworn Enemy, техният албум Ezreal As It Gets, който излезе през 2003-та година, е едно от най-емблематичните заглавия на онази ера и на Sworn Enemy. Ще ги видим за първи път в България, заедно с Biohazard, Ionix, Last Hope и DRS. 27 юли 2026 година, София, стадион Юнак. Ето как се надявам да започне сетът на Sworn Enemy.

Warner и в България за първи път заедно с Balthazar, Onyx, Last Hope и DRS. Ето още една класика от Ezreal As It Gets. Всъщност това е заглавната Ezreal As It Gets с Warner и 2003.

От 2003-та скачаме към 2006-та и другият много силен албум на Sworn Enemy, The Beginning of the End, който всъщност тази година навършва 20 години. Ето една от най-популярните песни от него, We Hate.

Sworn Enemy. 2006, The Beginning of the End, 20 години от излизането на този славен албум. И може би тук е моментът да ви припомня, че Panic Attack се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време и съответно вече първото му повторение отново във вторник, но вече 10 вечерта или 22 до полунощ българско време. Пак има повторение и в сряда сутринта от 10 българско време, сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 часа българско време и така нататък и така нататък. Има наистина множество повторения, за които може да научите повече, ако влезете в нашия уебсайт radiotangra.com, кликнете в секцията програма и там ще ви излезе цялата седмична програма на това радио с всички предавания, които ви интересуват и съответно всички техни повторения, които, както казахме, са множество. Не случайно казвам и наблягам на българското време, защото знам, че много от вас, драги и мили слушатели, слушате не само Panic Attack, а въобще програмата на това радио в последните 20 години от различни краища на света, благодарение, разбира се, на интернет технологиите, на които ние сме изключително благодарни. И в този смисъл би следвало да се съобразявате с часовата разлика, в която сте, в часовия пояс, в който сте и часовете в България, но ако не можете да се съобразявате или пък просто не искате да се съобразявате, има един още по-лесен вариант за слушане на тези тематични предавания и в частност на Panic Attack, а именно вариантът подкаст. Отново в нашия уебсайт radiotangra.com влизате и намирате секцията подкаст, кликате там и в тази секция откривате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото издание на Panic Attack, когато е то живо, а не записано. Както уточнихме, то е всеки вторник от 16 до 18 българско време. В секцията подкаст Panic Attack, всяка серия на Panic Attack стои в рамките на 7 дни, след което бива сменена от следващото издание на Panic Attack. Надявам се, че бях изчерпателен. Следващия път ще ви припомня отново тази информация, защото не всеки път, но често тук от време на време се появява слушател, може би нови слушатели, които питат кога ще чуем, кога може да чуем това предаване отново и така нататък. Ето за това повтарям тази информация. Отделно да ви припомня, че има и апликация за всички потребители на всички видове смартфони в вашият магазин. Си взимат абсолютно безплатно апликацията на Tangra Mega Rock или Радио Тангра, както е там, и след като инсталирате на телефона си, може да слушате само с един клик ежедневната програма на нашето радио. Сега обаче се върнем към Sworn Enemy и още една песен от тях. Подготовка за появяването им в България на 27 юли заедно с Biohazard, Onyx, DRS и Last Hope. Това е Scared of the Unknown от албума The Beginning of the End 2006. Sworn Enemy.

Star Today не звучат за първи път в Panic Attack. Следиме ги още от началото на тяхната кариера. А този техен нов албум може да се каже, че е дългоочакван от младата американска хардкор сцена. Най-младата американска хардкор сцена. Продължаваме нататък с него.

What About Now, преди това All Long и No Space, съответно трета, втори и първа песен от новият и въобще първи дългосвирещ албум на Start Today, Nothing To You. Нека да чуем още една песен от него. Los Angeles Hardcore, това е Stuck In The Past.

Time to be alive на Act with Empathy. Чухме и заглавната песен от тях и от новият албум When the Robin Sings. Сега ще завършим с Act with Empathy от Мисури с втората песен подред от албума When the Robin Sings. You're next!

Myopic от албума Прют на Drug Church от 2024 година, които между другото слушахме съвсем не отдавна. А ето, че те току-що пуснаха и нов сингъл, чисто нов сингъл, казва се Pinch. Ето го и него.

Change, най-новият сингъл на Drug Church, който излезе на 12 март, също и в видеоклип формат, може да го видите в YouTube пространството след Panic Attack, но нека сега продължим нататък.

Още един флешбек към не толкова далечната 2025 година. Това са Spite House и фрагменти от техния албум Desertion след песен номер 3 Desert. Ето това откриваща Ash and Grey. Spite House.

Знаете, че в началото на всяка нова година правим резюме на изминалата такава. Така се случи в началото на 2026 и по традиция винаги Паник Атак номер 1 и Паник Атак номер 2 за всяка нова година са посветени на най-доброто от света на хардкор и пънка, излязло през миналата година. Съответно Паник Атак номер 1 и Паник Атак номер 2 на 2026 бяха посветени на най-доброто от 2025. Там включихме много албуми, сингли и така нататък, излезли през 2025, които на мен ми направиха най-силно впечатление. Според мен са в топ класацията на най-добри неща, но и много други такива не успяха да влязат в тези първи две предавания, в тази своеобразна, не бих казал класация, просто плейлист. Ето още нещо от изминалата година, което със сигурност си струва да бъде припомнено. Това е Ritual Routine, новият албум на Planet on a Chain.

Ritual Routine, така се казва албумът на Planet on a Chain, така се казва и песента, която чухме току-що. Тя е откриваща от този албум. Сега продължаваме с още една песен от него. Прия се гмурнем към най-тъмната част на паниката днес, а именно новият албум на Neurosis или New Roses. Случай, че сте пропуснали анонсът за паниката днес в нашия уебсайт radiotangra.com.

An Undying Love for a Burning World. Така се казва новият албум на Neurosis или Neurosis, който те пуснаха съвсем изненадващо преди по-малко две седмици, на 20 март 2026 година, без никакви предупреждения, без никаква реклама. Този албум вече е факт и ето тук в Panic Attack премиера. Съдържа общо 8 песни в рамките на цели 63 минути. Напълно в

случва много често да слушаме почти 9 минутни композиции тук в Паник Атак. Обикновено за 9 минути преслушваме поне един, а понякога и два албума. Но с New Roses няма как да е друго яче. В новият албум има и нов певец, нов вокалист. Това е Аарън Търнър, още познат от Isis. Сега ще завършим с New Roses и техният нов албум An Undying Love for a Burning World с песен номер 6 от общо 8-те.

Life is a Dead Sentence и преди това Savage Intolerance от You Will Never Be One of Us. Албумът на Neos излязъл през 2016 година, т.е. Тази ретроспекция сега е посветена на 10 годишнината на You Will Never Be One of Us. Има и още една причина. В този момент Neos са заедно на турне с Creator, Carcass и още няколко банди в Европа. Голямо турне, на което вероятно много от вас присъстват, поне някои от концертите в Европа. Ето сега още една от хитовете на тази дългосвиреща творба Violence is Forever. Neos 2016.

Макар и с не съвсем традиционно хардкор пънк звучене, Neos, както и групата, която сме слушаме преди това, Neurosis, са все групи с много дълбоки корени в американската хардкор пънк сцена. И двете групи, също така и Neurosis и Neos, силно повлияни от кръст пънк сцената, което е нещо много явно и може да се чуе с просто ухо. А освен това, присъствието на Todd Dude в състава на Neos е друг важен факт. Оригинален член на Terror. Сега обаче мисля, че е моментът, в който трябва да сложим финална точка на днешното издание на Panic Attack. И какъв по-добър финал от финал с Neos, и то с You Will Never Be One of Us. Аз съм Александър Буладжиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок, Panic Attack. Това са Neos. You will never be one of us.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Здравейте, това е началото на първото издание на предаването Rock'n'Roll. Малко пред празнична атмосфера и след двете поредни издания, посветени на част от историята и правоплащенията на великия Дейвид Боуи, преминаваме към едно от тези издания, които спокойно може да причислим към серията сборни, само за ценители, и да добавим още нещо леко предпразнични, тъй като е такова времето. Следващите два часа от програмата на Тангра Мега Рок, поредното пътуване назад във времето, ще се потопим за малко в света на няколко групи, действали в края на 60-те, любимото време на предаването Rock'n'Roll. Като обединяващото спокойно може да бъде стила, в който действат, колкото и относително да е това. Както и без съмнение, другото по-сигурно е това, че имената на тези групи и тяхната музика някак е останала в миналото, а би могло да не бъде така, е да са далеч по-известни от това, което е. Ние обаче ценим най-вече качеството, за това как са се случили нещата в крайна сметка е една друга история. Стила, който обединява тези групи, които ще послушаме, най-общо може да ги определим като поп, но пък близък до психеделичните търсения на времето. Някои от групите, които ще чуем, експериментират, други се движат по стандартно определени граници. Някои от тези групи записват парчета, които до ден днешен са абсолютна класика. Други оставят музиката си да бъде преоткрита, нещо, което ние правим с удоволствие. Започнахме с една композиция, наречена Celebrity Bowl. Едно великолепно изпълнение по всички стандарти на групата, с която вече започна това издание на предаването Rock'n'Roll, носещи името Plastic Penny. Типични представители на британския поп-рок, псайкаделик от 67, 68, 69, с влияние на групите, които са направили неща до тогава, разбира се. Plastic Penny съществуват кратко. Ноември 67 се събират, се разпадат август 68, но издават два албума, като

Но така или иначе Plastic Penis е чудесен пример за звука на епохата, към която ние се насочваме. Ще започваме с Celebrity Bowl, а сега ви предлагам един от най-известните им записи, на практика така се оказва. Парчето е Everything I Am 68 от албума Two Sides of a Penny.

бранкиит се изтегля. Какъв глас всъщност. Прилича на влиянието на... Няма да изтрещаме всъщност сега. Той от Шотландия, другите... Трима са от Англия, а единият Том Мъри е ирландец, басиста на групата. Най-известното име е Найджел Олсън, барабанистът на Пластик Пени,

Данди, сега ви предлагам да чуем една композиция, наречена Nobody Knows It, едно от две дебърчета, които някак превръщат Plastic Penny в група от серията One Hit Wonder. One Hit обаче вече чухме. Everything I Am, тяхното изпълнение. Казахме успех, наистина до 6-то място достига в класацията от Великобритания, и то през 68-ма година. Качеството, както знаем, не винаги е гаранция за успех, такъв е и този случай, но пък ние за това се срещаме в това предаване по Дандер Мега Рок, за да чуем ето такива неща независимо.

Страхотният глас на Брайан Кейт без съмнение прави впечатление в изпълненията на Plastic Penny. Казахме, че той след това се оттегля. Всъщност се казва Брайан Ши и шотландец, който продължава след това да пее. Спомнахме за пътя на Пол Раймонд, отишъл след това в Прокол Харум. Чуваме тези кивони, тези китари. По някое време замества Кристин Перфект в групата Chic & Chic, свири в група като UFO, преди това в Майкъл Шенкър група. Изобщо няма да изреждам повече, явно става въпрос за изключително сериозни музиканти. А сега сме вече на техният втори албум, наречен Currency от 69-та година. Доста по-тежък, по-сериозен от първият, ако можем, разбира се, да използваме подобни определения. Освен успех класацията на това парче, не трябва да подминем и факта, че Plastic Penny са участници на първият Isle of Wight фестивал, знаете, на прочуто място на 31 август 68-ма. Цялата работа е, че след това се разпадат. Но пък какви записи? Това, което звучи в момента, е тяхна версия на Hound Dog. Невероятно, ще чуваме на друга тяхна интерпретация на известно парче MacArthur's Park. Но тъй като е тези по сериозните и с по-голяма дължина, ви предлагам преди това да чуем началото на албума Currency, а именно композицията Your Way to Tell Me Go. Много въртяно парче на времето по пиратските, особено радиостанции.

Ето само за да си припомним тази мелодия, MacArthur's Park, изпълнявана от кой ли не през годините, като че ни най-известно от изпълнението на The Four Tops, по-рано, да, по-късно, когато пък дойде времето на диско вълната, Donna Summer беше включила MacArthur's Park в своя репертуар и още безброй други хора се спират на тази композиция, а ето една ранна версия, споменахме за това, Plastic Penny по техният си начин от вторият им албум MacArthur.

Оригинал на тази песен е написана от един джентлмен, носи името Джимми Уъп, записана с групата The Association през 68-ма година. Тази песен най-общо става дума за разделата с любимата. Тя е конкретна личност и авторът, и тази от песента, и момчето, и момичето. Всъщност той разказва историята си за края на връзката си, дали с Сюзана Бродина, на известна певица. А Мак Артур Парк е мястото, където те са се срещали и са прекарвали чудесно заедно времето си. И е останало като невероятен спомен. И когато казах, че страшно много хора правят свои версии на парчетата, някои от тях дори получават награди, между тези известни хора може да сложим такива от най-различни, поне имената им да изредим, от различни стилове, като The Four Tops, които споменах, Арета Франклин, Джастин Хейуърт, Лойза Минели, Хуго Монтенегро, дори Франк Синатра, Тони Беннет правят свои версии, както и ред други музиканти. За дисковерсията на Дона Съмър също споменахме. А ето ги, пак Пластик Пени, тяхният прочит на това наистина тъжно класическо.

Ето ги следващите участници в програмата. След Пластик Пени, групата The Smoke вече дефилираха с парчето High in a Room. Накратко и тяхната история, някои от известните им парчета. Те наистина са One Hit Wonder по някакъв начин, защото е много от техните парчета. Действително, става страшно популярно. Не толкова в родината им, те са от Великобритания.

бишнеци, които идват от Йоркшир, между другото са повечето, или поне там са разположени, не само родени. И The Smoke, според официалната версия, е термина, с който по това време живеещите извън Лондон, в частност тези момчета от Йоркшир, наричат самият град The Smoke. Но фоката му придава друго значение, вероятно и самите момчета. В началото са Moonshots, има някои промени в състава, някои се появяват, други излизат, но общо взето основата са Мик Роули, Мал Лукър, Джон Зекелунд, той е известният човек, басиста на групата, Джоф Джил, барабаните.

което са по-скоро, гледайки прическите, инсужиките, музиката, МОЦ, излечени по този начин, въодушевение от музиката на групи като Ху, и дошли в големия град Лондон, именно това, че по времето, когато идва и лятото на любовта, Swinging London и всички тези възможности за метафори, които те психеделични вкарват името на парчето си и в изпълненията, имената на някои от песните си. Hi in a Room в момента звучи песента на същото името You Can't

Типична група с чудни барабани, изобщо в духа на Small Faces, късните Hollies, Easy Beats, групи като John Children's, Pretty Thing Creation, Сетикия, които са част от сцената по това време. Но за добро или всъщност така се случват нещата, че групата става най-известна с това, че най-известното им парче е забранено за излъчване по BBC, официалната радиостанция, други няма. Иначе, естествено, след забраната по BBC, радиостанциите, които излъчват от така наречените пиратски радиостанции, които излъчват от морето, от такива територии, които са извън обсега на властта, естествено, хръсно харесват The Smoke, които през 67-ма година наистина са на крачка в големият успех, особено с своето парче My Friend Jack. Сега ще го чуем. Страшно се прочуват за това, че ги забраняват да ги излъчват, а ги забраняват, защото се смята, че парчето, наречено My Friend Jack и Sugar Lump, било песен, която пропагада открито употребата на LSD. Така се разбират нещата. Въпреки всичко, въпреки забраната, песента стига до 45-то място в класациите, не само от слухове, пък и годината е 67-ма, има какво да се случа, но почти оглавяват класациите в цяла Европа, до второ място в Англия. Ето го прочетото My Friend Jack на групата The Smoke.

Една от най-добрите парчета на епохата, без никакво съмнение, групата Смок, която, както казахме, достига до второ място в класациите в Германия и малко след това, след като в родината им така се отнасят с тях, те се изтеглят и работят дълго време в Германия. Казахме защо е прочут и защо се отъждествява тази група, защо е прочут един от членовете на групата, Джон с прекор Зеки Лунд, басистът с група като Бониъм, той в последствие става шеф от екипа, саунд инженер. Между другото, самите Бониъм записват своя версия на My Friend Jack, така правиха на времето, записваха разни известни парчета. Ей, понеже бяха германска група, записваха най-вече такива известни парчета, които са били в Германия. И така, да чуем още нещо на Смок, една всъщност от тези групи, които биха могли да бъдат много по-популярни, но не са наши дни. Чухме High in a Room, My Friend Jack, You Can Catch Me, все неща, които директно ни отправят духа на епохата на свингиращия Лондон. Да чуем още едно парче, още две на групата Смок. Едното се нарича Have Some More Tea и пак се движи, разбира се, на ръба на метафорите, които тогава по това време са актуални. Have Some More Tea, монозапис на The Smok, след това парчето We Can Take It пак на групата и към следващите ни участници в това издание на предаването Rock'n'Roll. Но за сега все още с

Ето ни към следващите участници. Една абсолютно легендарна група от 60-те, около чието име е говорено толкова много и има защо. Чухте тази композиция, наречена Peace Loving Man. Тя е от вторият албум на Blossom Tools, нашите следващи участници в програмата. Те сме свикнали с какви ли не ранженията и гласове, които имитират животинското и ниското, но това тук, този запис е един от първите, в които изобщо е използвано това, изобщо този похват към музиката. Абсолютно протометал, каквото и говорим. Страхотно парче от вторият албум на Blossom Tools. Ние обаче ще наречем If Only For A Moment. След това те се разпадат, албумът излиза през лятото на 69-та година. Но Blossom Tools остават абсолютно легендарни, може би най-вече с техния първия бум, макар че във вторият любителите на по-сериозното свиране ще открият повече по-важни за тях неща. Първият се нарича We're Ever So Clean и дълги години е смятан за една от големите ценности на английската психеделия, психеделичният поп на втората половина на 60-те. Групата Blossom Tools 67-69, след това история. И много от членовете на тази група в последствие, както при Plastic Penny, се включват в много и различни по своето значение групи, просто на невероятно разнообразие. Особено не трябва да пропуснем Джим Криган, невероятен артист, гитара и вокал от Blossom Tools. Какво да кажем за тях? Менеджерът им е Джорджо Гумелски, Marmalade Label издава. Чуто Джорджо Гумелски по това време е човек от най-високата класа. Ето този техен първи албум, от който звучи едно парче в момента, върху който ние говорим, The Remarkable Saga, The Frozen Dog, се смята за пример за квинсентенцията на английската психеделия. Албумът е хвален и обговорен по всички специализирани списания десетилетия. Наричат го Lonely Hearts Club Band на Джорджо Гумелски.

А Джордже Гумелски по това време работи с Rolling Stones, Yardbirds. Изобщо трудно е да изредим имената на хората, с които е свързано името на Джордже Гумелски. Между другото, жив и здрав в момента, на 77 години, живее в Нью-Йорк. От средата на 50-те се занимава именно с това да менажира музика, да е продуцент на различни записи. Джуди Дрискъл от Брайан Огър, тях сме ги слушали, The Trinity е негова работа, The Bossom Tools, Ten CC, казахме за Rolling Stones и Yardbirds, ранните, Soft Machine, всички неща на Дейвид Алън, Гонг, Магма и много-много други. А Джорджо Гумелски, между другото, има страшно интересна съдба. Баща му е лекар, майка му от Монте Карло. Той е роден на едно място на израства в Сирия, Египет, след това в Италия, Швейцария,

роден в Грузия. Малко се отплесваме, но исках просто само да обърна внимание на факта, че Bosom Tools наистина са нещо, което сега ще се уверите и вие. Предполагам, че заслужава многото

сега ще чуем две от най-известните парчета от този албум, които, въпреки че той не оглавява класациите, му дават наистина основание да бъде наричан абсолютно култов албум, и преиздаден е чак 40 години след официалното излизане, преиздаден на CD, дълго време и голяма рядкост. Ще чуем прочутото What on Earth и Look at me, I'm you. Това са две от парчетата, които представят по много точен начин това, което Boston Tools правят по това време и заради което години наред са направо смятани за една от най-важните групи на този период.

Look at me, I'm you. 1967, началото, първото парче от албума We Are Ever So Clear на Balsam Tooth. Като казваме, че за тях е изговорено много, да, наистина е така, много е. До преди няколко години и трудно намираеми бяха Balsam Tooth, освен едно много скъпо японско издание на компакт диск и оригиналните плочи, но 40 години по-късно наистина се появи на по-широка възможност да се сверят нашите очаквания с прочетеното за този албум. Смятам наистина като нещо като Светия Грал, Холи Грала на британската психеделия. We're Ever So Clear, албум, който наистина има страшно много новаторство, много хумор, много такива страшнички моменти и възможност да ви покълне и да станете почитатели на Balsam Tooth, група, която издава два албума, след това се разпиляват, но пък години по-късно вижте какво се получава с творчеството им. Чухме пак да повторим What on Earth и Look at Me and You, най-известните им парчета, но сега искам да чуем едно, което със сигурност е много оригинално като име, Track for Speedy Freaks. Тук трябва да отбележим, че има и много от хумора на Рей Дейвис, от отношението на Кингс към света, но това са неща в детайлите, които сега няма как да хванем. Ето как завършва този експеримент. Track for Speedy Freaks or Instant L.

Босън Тулс. А следващите няколко минути към по-леките на пръв поглед за възприемане. Гостували в едно друго издание на предаването Рок'н'рол музиканти, носещи името The Left Band.

запомнящо се и оставащо от този сорт парчета, които като ги чуеш веднъж, няма как, може да съжаляваш после или не, но няма връщане. Майкъл Браун е кейбордист и автора на това парче и на всички други известни на групата The Left Bank. Майка, който се казва Луковски, е нюйоркчанин, роден 49-та година, син на цигулар и аранжер Хари Луковски, който го подкрепя във всички тези начини.

Самият той ги напуска, Майкъл, и впоследствие се занимава с други групи, като Монтаж, Сторис и най-различни. Но The Left Bank A, гледам, че тази година са събрали отново, след като действат между 65-та и 69-та, за малко 71-та, за малко 78-та и ето ги и тази година. А освен Pretty Ballerina, което чухме преди малко, да кажем и за стила им, музикалната преса над предарва на времето, да ги определя като бах рок, бароков рок, барокен трол. Но факт е, че те се влияят от британската инвазия и звука на групи като Beatles, Zombies и подобни. Когато правихме предаване за бароковите елементи в рока, включихме и техните колеги. Да кажем няколко думи за Pretty Ballerina, и тя има страшно много кавер версии, едно от много известните парчета. 66-та, пак да повторим, но звучи в филми като Апокалипсис Нау, може да сте чули. А има кавър версии, нещо, което почти съм сигурен, може да сте чували, самият Алис Купър прави, но и други известни хора, като Джон Меленкамп, The Vickies и така. Но версията на Алис Купър действително си е великолепна. Сега ще чуем още едно от известните парчета на The Left Bank. То се

С едно великолепно соло на флейта, вдъхновение от изпълнението на The Mamas and the Papas California Dreaming, но все говорим за такава атмосфера. The Left Bank и Walk Away Renee.

и към следващото музикално приключение в това издание на предаването Рок-н-рол, посветено на няколко различни групи. Едно от тези предавания, които наричаме само за ценители, посветено на най-общо някои от фантастичните представители на това, което наричаме психиделичен поп, на някои от имената от сцената от това време, не получили такава популярност, каквато според качеството на тяхната музика си заслужили. Следващите ни гости се наричат Tomorrow и те имат едно страшно известно изпълнение като The Smoke.

една абсолютно легендарна група. Първи в страшно много неща. Ще споменем за тях, разбира, ще се чуем от някои от най-интересни им парчета. Съществували малко между март 67 и април 68. Успяли да запишат един албум, а преди да станат Tomorrow имат две различни други имена и почти еднакви членове. В началото са Four Plus One и свират ай такива парчета, като това на Stones, Time is on my side. Tomorrow, между другото, са страшно известни и на много хора заради това, че

и така нататък. След това сменят името си, но записват. Ето, остават следи след себе си представления пред публиката. След това стават The Incrowood.

не самия Стив Хоул, китаристът на Yes, не знаем какво свири, но ето неговото начало. The In Crowd. Друго с какво са известни? Микеланджело Антониони гледа групата и през 66-та година, снимайки своя филм Bullwhip, знаете, на български фотоувеличения, с тази прочута сцена, в която се трошат китари в тавана. Всичко това е видяно и преповторно от Yardbirds. Чертак участва и така, да не разказваме историята, Микеланджело Антониони иска да покани Tomorrow, но в крайна сметка нещата се объркват по някакъв начин и на тяхно място се появяват Yardbirds. Може би на това дължим и записа на едно парче, носещо името Blow Up на групата Tomorrow. Малък откъс от него.

Това бяха музикални примери от историята на групата Tomorrow, а сега към съществената част. Вокалистът им Кейт Уес, Стив Хоул казахме, китаристът Джон Джуниор от бас и Джон Твинк Алдор барабани. Група, която наистина успява да остане със своят албум и парчета си My White Bicycle и Revolution, част от историята. Но преди да ги чуем тях, ви предлагам ето тази композиция, носеща името Халюцинации.

Ето ги от ново Tomorrow. Тази композиция се нарича Трите малки щастливи джудженца. Четиримата от Tomorrow трябва да споменем, че са участници в първото въобще за всички времена предаване на прочутият Джон Пил. Неговото шоу по BBC по Radio 1 започва на 21 септември 67. Първи се, казахме и в други неща, една заедно с Pink Floyd и Soft Machine. Tomorrow са тези, които действат в този стил, наречен психеделия на времето още. Една от първите психеделични банди, действително, но пък с малко записи. Малко в групата The In Crowd, чухме откъси, малко по Feels One и албуми. Tomorrow, един, който излиза през 68 година. Два сингъла, прочутите My White Bicycle и Revolution. Но първият албум Tomorrow с запомнящата се обложка и рисувана черно-бяло е част от цялата тази история, която ние отново се спираме. Това и стане предаването Rock'n'Roll. Revolution, парче, което ще чуем, септември 67-а, едноименният албум. Песента е изпята от Keith West, композиция и на нашият герой от Yes, Стив Хоул. Само искам да проведа, да, двамата композират това парче, носещо името Revolution, като част от спомена за онази епоха. Ето го. Vegetable or mineral. Spain or something.

забележително парче с няколкото си новаторски подхода, с тези елементи в аранжимента, с оркестъра, с това с фазиране ляво-дясно. Пак да кажем композиция на певеца на групата Кейт Уест, всъщност името му е Ела Хопкинс, но артистично с Кейт Уест, който участва в една тинейдж опера, много известен, сам записва някои парчета, но ще се спрем може би някой друг път на него, и Стив Хоуи. Песента излиза септември 67 и за посветените е голямото парче на изобщо на това време. Самият Джон Ленън пише парчето Revolution на Beatles, което излиза година по-късно, именно въодушевен от записа на Tomorrow, и както чухме в текста, тук се имаше Have Your Own Little Revolution Now. Джон Ленън като че ли отговаря в неговото парче Revolution, You Say You Want The Revolution. Heavy Road Studio, Джон Пил по BBC излъчва това и изобщо славни времена. Другото парче, което няма как да не чуем, когато става въпрос за Tomorrow, се нарича My White Bicycle, и предлагам направо да го чуем, пък после да кажем няколко думи.

My White Bicycle, един запис на другата Tomorrow, в такъв вариант, който е звучал през септември 67-а, когато излиза и Revolution, всъщност това излиза малко по-рано, да бъдем точни. Твърча, което според барбаниста на групата е въодушевено от една анархистка група в Амстердам по това време, обаче с друг тип настройка, имайте предвид, като кажем анархисти в 60-те и Амстердам, те всъщност имат програма, в която една нейна част е включена на велосипеди, бъди са ни бяло, всеки кара, остава го, другия го ползва, заобщо общи велосипеди. Разбира се, всички по това време на метафората разчетена по по-различен начин. На първото пътешествие, знаете, след приемане на ЛСД от нейният откривател е всъщност карането на един велосипед и така. Тук чухме китарата на Стив Хоул, ранният парче, което става част от историята, но поглеждайки пък и нашето предаване отиде натам да стане част от историята, така че да се насочим към следващите ни участници, последните, които ще бъдат това издание на предаването Rock'n'Roll, и се надявам, че интересните неща от групата Tomorrow, каквито има още, може да бъдат открити от всеки, който проявява интерес към

И сега се насочваме към един по-чист звук, към едно по-различно звучение, като към края на това издание предаването Rock'n'Roll. Групата се нарича The Collectors. Слушаме началото на техният албум от 69-та Grass and Wild Strawberries, Overture.

The Collectors, канадска група, която действа през 60-те години и съвсем в началото с различно друго име, но през 66-та вече са солидна формация. Вокал на групата е Бил Хендерсън, известен той с водещата китара. Вокал на групата е Холи Викърс и двамата известни на канадската сцена. Участва и още един Клейри Лоуренс, кой да свири на саксофон, хармоника, клавишния орган, флейта, какви ли не неща. Изобщо все цяла плеяда от чудесни канадски музиканти, които в последствие някои от тях след края на групата The Collectors се премесва на групата Chilli Waka, които всъщност са като че би по-известното име. Така не ли иначе обаче, The Collectors са част от всичко това, което се опитваме тази вечер да чуем в това издание предаването Rock'n'Roll. Смятам, че насочвайки се към края и към канадската група, можем малко и да излезем от стила, защото наистина The Collectors това правят. Тук спокойно може да остане психеделията, но това с поп-музиката остава по-настрана, колкото и условно да са тези наименования. Разбира се, няколкото минути, които ни остават, само ще загатнем за това как звучат тези големи музиканти.

Things I Remember. Типичен пример за това какво представляват Collectors във вторият им албум Grass and Wild Strawberries, почти като абсолютно завършена, съвършенно звучаща, търсеща точно това група. Така е и във първият им албум, малко по-експериментарен, носиш просто името The Collectors 68. Ще се разделим с неговото начало, с началото на този първи албум, парчето What is Love. Collectors, последни участници в това издание на предаването Rock'n'Roll, грубо като започва в началото на 60-те в Канада, но последствие се премества в Съединените щати, където попада по времето на западното крайбрежие, по времето, когато психеделичната революция е факт и самите те вкарват в звученето си много от тези нови за времето си неща, пречупвайки и през собствената си, както виждате, изключително особена мека чувствителност, чудесни аранжименти, текстове изпълнени с чувства и без никакви иронии и игри, такива каквито имаше в някои от предишните участници в това издание на предаването Rock'n'Roll. The Collectors, които работят заедно с продуцента на Electric Prunes, правят своето, но в крайна сметка в края на 60-те престава да съществуват. Междувременно пишат музика за три канадски филма и остават тези две чудесни плочи, които днес имат все повече и повече почитатели, повече отколкото на времето, когато излизат. Но това е предаването Rock'n'Roll, посветено именно на такива музиканти. Беше ми приятно да бъдем отново заедно. До следващия път. Чао! Ето го последното изпълнение, пак да кажем The Collectors и What is Love?

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Предстои да чуем най-добрите инди-рок албуми, звучали в Мега час през 2025-та. Ще има отвяваш пънк, сексапилен дроун, ядосан пост-рок, панорамен китарен амбиент и непредсказуеми тихи парчета, които изригват в едва удържим хаос. Ще има банди като Fax, Sprints, McCluskey University, Vulture Feather, Wet Leg, Portugal The Man. С две думи, хората, които направиха рок музиката още по-интересна и значима през 2025-та. Здравейте от Лондон, аз съм Андрей Владов. Започваме с ето тези герои от Уелс, McCluskey.

The Battle of Los Anglesey, от A Woman of McCluskey, The World is Still Here and So Are We, бележи чудесно завръщане за бандата от Уелс, които се разпаднаха през 2005-та след три зверски успешни отвяващи албуми. McCluskey се появиха с яростна и прецизна пост-хардкор атака през 2000-та година, точно след залеза на Бритпопа, като предвестници на нова рок вълна на острова. Влиянието на тяхната музика, тази взривоопасна смес от яростни задъхани рифове и гневни социални протестни текстове, съвсем не е стихнало. Банди като Idols, които изгряха чак през последните години, също залагат на подобна формула. Непременно чуйте втори албум на McCluskey, продуцирани от Стив Албини, McCluskey до Dallas от 2002. А аз сега ще ви пусна още нещо от издадения през 2025-та The World is Still Here and So Are We, парчето People Person, доказателство, че въпреки 20 годишното си отсъствие, McCluskey са все така нахъсани и ядосани и музикално безкомпромисни.

заразителния гараж пънк на ирландците Sprints, бандата от Дъблин, издадоха дебюта си Letter to Self съвсем неотдавна през 24-та, но от тогава вървят все нагоре. Вече са свирили на доста престижни фестивали, както в Европа, така и в Штатите, и през септември 25-та издадоха втория си албум All That Is Over. Ето още едно парче от него. Something's Gonna Happen.

0: чисто новата английска банда University. През 25-та издадоха дебютен албум McCartney, It'll Be Okay. Не случайно се казват University. Тримата: Зак Баукър, китара и вокали, Юан Бартън, бас, и Джоел Смит, барабани, следват заедно в английския град Крю, когато решават да направят банда. Толкова напреднали с репетициите, че решили да зарежат университета и да се отдадат изцяло на музиката. Правят непредсказуеми, адски шумни парчета, които сякаш не следват строго определени правила, и въпреки всичко University привличат с заразителната си енергия и умението да контролират и насочват хаоса, който създават, в готина и свежа посока.
1: Yo!

пирохотно добри. Ха, от Чикаго, това са Факс. През 25 имат нов шести албум Wish Defense, продуцирана от големия Стив Албини. Всъщност това е последния албум, върху който Албини работи преди да ни напусне. Излиза година след неговата смърт и Факс са го завършили с други двама продуценти, които са четяли неговите записки. Насечен, интересен, различен поглед към постпънка и построка имат Факс. Шумни, тихи, забързани, внезапно спиращи своята атака, за да я насочат другаде. Заковават ме на място, когато ги чуя, и не смея да правя нищо друго.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
3: Мега час.

английската банда Wet Leg с нов саунд във втория си албум от 2025-та Moisturizer. Wet Leg са от британския Isle of Wight, остров до южното крайбрежие на Англия. Станаха известни като дуо. Hester Chambers, китара и бекинг вокали, и Ryan Teasdale, вокала и ритъм китара, станаха световно популярни с дебютния си албум. Сензация заради закачливите и сякаш на шега записвани песни, които гръмнаха в социалните мрежи. През 22-а Wet Leg дори спечелиха грами в щатите за най-добър алтернативен музикален албум. Някои побързаха след това да ги отпишат като поп-еднодневки, но 3 години по-късно Wet Leg се появиха вече с подсилен състав, добавяйки басист, барабанист и човек на клавири, и което е по-важно, с нов албум, пълен с много яки инди-рок парчета. След Catch These Fists, още една песен от Moisturizer, Pillow Talk.

момиченското трио Horse Girl. Те са от Чикаго и започват да правят музика още докато са в гимназията. Първите си парчета пишат по време на локдаун през 2021. Тогава издават и първото си EP само с няколко парчета, но те са достатъчни за солидния инди лейбъл Matador, който веднага ги поема, и Horse Girl бързат да завършат записите за дебютния си албум Versions of Modern Performance преди да поемат към университета. Албум обаче се оказва невероятен успех и Horse Girl трябва да комбинират лекции с турнета, като подгряват за известни имена като Wilco, като The Breeders. През 25-та Horse Girl издадоха втори албум, от който въртя неща сега в мегачас. Казва се Fanatics On and On.

Heartworms с Jacked от дебютния албум на Heartworms Glutton for Punishment. Heartworms е музикален псевдоним на 26 годишната Josephine Orme или Jojo Orme, британски китарист, певец, композитор, родена, израснала в Англия, тя е от смесен происход, афганистанско-пакистански по баща и датско-китайски по майка. 14 годишна бяга от вкъщи, но започва да учи в музикален колеж и от малка свири и създава музика. Аски талантлива, Jojo Orme впечатли още с първите си самоиздадени парчета. Дебютният албум беше чакан с огромен интерес и изобщо не разочарова. Музикалната преса тук на острова сочи Jojo Orme или Heartworms като новата звезда на готрока. Ето още едно парче от албума Glutton for Punishment, който е продуциран от Дан Кърри, работил с Fontaine's DC, с Wet Leg. Казва се Extraordinary Wings.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.
6: Слушаме най-добрия инди рок на 2025-та. Вече чухме толкова много McCluskey, Sprints, University, Facts, Wet Leg, Homegirl, Heartworms, а ни предстои още цял час пълен с много интересна музика. Продължавам с една от най-добрите шотландски банди в момента, Biffy Clyro.

Шотландците Бифи Клайро. A Little Love е от новия им албум Futique. Дебютираха парчета от него на фестивала Glastonbury през лятото на 23-та, където изнесоха убийствен концерт. И сега, през есента, можем да чуем и всичките песни. Красиви поп-мелодии, обвити в прок-аранжименти с грънч и хард-рок китари. Това са Бифи Клайро. Шумни, агресивни, но доста често и нежни. Те правят стадионен рок, който пак си остава алтернативен. Фютик е 10-ти албум на триото от Килмарнок, град близо до Глазгол. Ето още едно парче от този албум. Hunter Season.

грандиозни, някакси така панорамно неудържими. Триното от Калифорния, Vulture Feather, са вече на втори албум. It Will Be Like Now е с марка 2025, но музикантите от групата са рок-ветерани. Колин Маккен, китара и вокали, и басиста Брайан Госман работят заедно още от 90-те години, когато свириха хардкор като част от Don Martin 3, а после бяха основна част и от постпък бандата Wilderness. Маккен и Госман после потънаха някъде цели 15 години, за да се появят изневиделица през 23-та с барабаниста Ерик Фискъс като Vulture Feather из дебютен албум Liminal Fields. Този втория от 25-та, It Will Be Like Now, е доста по-тежък и въпреки че ритъма на песните не е забързан, това съвсем не са балади, а разтърсващи композиции, музикални разсъждения за живота и смъртта и връзката на човека с природата.

temps de Barcelone, de Tarragone.

притегателно хипнотични и всъщност доста секси, френското дуо Лиминянас през 25 издадоха девети албум Faded, може да се преведе като избледнелите, угасващите, заличените, посветени на онези холивудски актриси, които са вече забравени, защото са блестели ярко само с един филм, или пък обществената ни памет вече твърде кратка. Лиминянас, барбанистката Мари Лиминяна и басиста и мултиинструменталист Лионел Лиминяна впечатлиха още с дебюта си през 2010-та и сега, толкова години по-късно, продължават да умайват с този привлекателен фюжън, който сякаш смесва френска филмова музика от 60-те с пънк настроения Уиги Поп. В тази и следващата песен Degenerate Star Лиминянас си партнират с американския гараж блуз герой Джон Спенсър.

0: Мега Рок.
1: 20 години Тангра. Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Тангра Мега Рок.
3: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега Час.

удивяващите, вечно изненадващи Portugal The Man. Те са американска банда от Аляска, но сега са базирани в Портланд, щата Орегон. Хем мелодични, хем шумни и ударни. Те са група, която може нежно да ви ролее с приятна мелодия и в следващия момент да ви зашливи с як китарен риф. В мега част слушаме неща от 10-ти албум на Portugal The Man, Шиш, изцяло посветен на детството и израстването им в Аляска.

истинско удоволствие. Този нов албум на британската банда Little Barry, записан с джаз-барабаниста Малкъм Катъл. Electric War е пълен с композиции, в които музикантите импровизират в свободен полет, но мелодиите имат много сол и са красиво насочвани от фънк ритъм и китарни жици, които ударят с хард-рок и блуз настроение. Китариста Барри Кадоган създава Little Barry в Нотингъм през 2000-та година. Освен с собствената си група, Кадоган, който е наистина сред най-талантливите китаристи тук на острова, е дърпал жици за Primal Scream, за Morrissey, за Дъда, Лиам Галагър, свирила и в албуми на Texas и Chemical Brothers. Барри Кадоган и басиста на Little Barry Луис Уортън започват да работят с Малкъм Катъл от британските джаз герои Heliocentrics, след като техният барабанист Върджил Хао почина неочаквано през 2017. Първи албум на Little Barry и Катъл Quatermass 7 от 2020 беше невероятно интересен, но този втория с марка 2025 е като че ли още по-добър. Count of Four е тази композиция от него, в която, както се казва в една от рецензиите към албума, имаш усещането, че китариста Барри Кадоган разполага не с 10, а с цели 12 пръста.

The Velveteers, американската банда на втория албум, A Million Knives, продуцирана от китариста на Black Keys, Дан Ауербак, който настоява тримата музиканти от групата да записват парчетата си на живо в студиото, без почти никакви репетиции. Не искахме да ги полираме, искахме да запазим тяхната спонтанна енергия, обясняват The Velveteers в едно от интервютата за албума A Million Knives. Мисля, че им се е получило.

Това бяха The Velveteers, предпоследната банда в тази своеобразна класация на Мегачас с най-добрите рок-албуми на 2025-та. Ще завърша с едно дуо от Окленд, Калифорния, The Saxophones. Това е група на Алексия Ренков, китара и синтезатори, и неговата съпруга Алисън Алдердейс, тя свири на барабани. И двамата обаче пеят и композират песни, които галят като музикални стихотворения, за да направят нощта ви още по-прекрасна. Ще ви пусна парче от четвъртия албум на Saxophones с заблуждаващото заглавие No Time for Poetry, а песента се казва Winter Moon. Бъдете великолепни един към друг и продължавайте да слушате Тангра Мега Рок. Дочуване от Лондон, с вас беше Андрей Водов.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Ти си с твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Това е вечер на френската фантастика в нашата програма. Тя често ни предлага сензационни произведения, които трудно можем да отнесем към някаква проза. Била тя и художествена. Именно днес ще стане въпрос за един страшен роман. Романът на Дан Дастие от ролата на Окория, който е от ония изключителни, невероятни, невъобразими романи, които изпълняват не само някаква забавно-развлекателна функция, а прерастват в символ на актуална реалност и съвременни проблеми.

Контролата на Окори откриваме преобладаващата през последните години в развитието на фантастичната литература, митологична, а не чак толкова научно-фантастична образност. Претворяването на фолклор и предания, митове от дълбоката древност, както и други легенди, изместват съвременните научни митове.

В романа на Дан Дъстие фантастичното приключение на космическата експедиция някак си неусетно се превръща в поучително, назидателно, предупреждаващо пътешествие из един изкусителен и ужасен свят, който напомня на странните вълшебни и народни приказки.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

библейските представи за пълно блаженство, богатия колорит на изобразителния свят на Алкория, носят някакво метафорично съдържание, свързано не само с заплахите от наркотиците, но и с проблемите на нашата цивилизация.

цялата аморалност на това алкорианско блаженство в днешния живот е разкрита чрез страхотната красота на природата и опиянените жители на тази странна планета Алкория.

Фабиан Никълс, подобно на корабокрушенци, са попаднали на вълшебен остров, където за първи път усещат, че това е истинска наслада. Единствен командирът на екипажа съзира близката опасност и той символизира месианското съзнание, чувството за отговорност на съвременния водач. Крис Холдън постепенно се превръща в главен действащ фактор, определящ хода на повествователното действие, и в тази книга скоро ще разберем, че именно той е авторовата представа за ролята на водещата личност.

Сюжета и фабулата навлизат във все по-напрегнати и неочаквани развои на събитията. Една след друга поразяват изненадите фантастичните ситуации, които обръщат наопаки представите на читателя за живота на Окория. Дан Дъсти е описал един неземен рай, който обаче крие страшна заплаха. И предупреждението може да се долови още в началото на романа. Но също така и в момента, когато се разкрива зловещата истина, се появява зеленото чудовище. Читателя е силно изненадан и шокиран, защото този растителен великан на планетата носи мъчителна смърт, но самият той е жертва на зловещата отрова.

Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.

Тя въздейства като мощен опиат и хипнотизатор. Тя превръща окорианските и земните обитатели в напълно безволеви и безгрижно вегетиращи същества, които всеки би могъл да манипулира както пожелае. Горе-долу, както днешната реалност. Телевизията, интернет, Фейсбук, всичко. Опасностите от наркотиците всъщност не са само опасности от наркотици. Тази опасност е показана в романа образно чрез конкретните ужасяващи последици от нея.

разрухата и смъртта, която манията причинява, протича бавно и мъчително. Странната тайна на растителните чудовища е разбуляна от влюбената двойка Крис Холдън и Хуана Сантос. Тази любов, както и психологията на героите, се разкрива предимно във втората част на романа, където основни в повествованието са различните форми на борба с чудовището и отровата на околие. Растителната цивилизация на цветята със странните си закономерности внася допълнителен метафоричен смисъл и обогатява замисъла на Дан Дъстие. Зад забавните фантастични истории, зад невероятните смайващи събития, тук прозират общозначими идеи за силата на любовта, за могъществото на човешката природа, воля, за знанието, за зловещото въздействие на всяко нещо, което води към пристрастяване на човешката психика, за привидното блаженство и щастие, което притъпява и унищожава човешкия дух, за пречистващото и извисяващо въздействие на страданието и борбата за самооценка и самоопределение, за пълна мотивация на психическите и душевни сили. Това беше всичко от Некрономикон. Лека нощ!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Здравейте, това е началото на първото издание на предаването Rock'n'Roll. Малко предпразнична атмосфера и след двете поредни издания, посветени на част от историята и правоплащенията на великия Дейвид Боуи, преминаваме към едно от тези издания, които спокойно може да пречислим към серията сборни, само за ценители, и да добавим още нещо леко предпразнични, тъй като е такова времето. Следващите два часа от програмата на Тангра Мега Рок, поредното пътуване назад във времето, ще се потопим за малко в света на няколко групи, действали в края на 60-те, любимото време на предаването Rock'n'Roll, като обединяващото спокойно може да бъде стила, в който действат, колкото и относително да е това. Както и без съмнение, другото по-сигурно, това, че имената на тези групи и тяхната музика някак е останала в миналото, а би могло да не бъде така, е да са далеч по-известни от това, което е. Ние обаче ценим най-вече качеството за това как са се случили нещата, в крайна сметка е една друга история. Стила, който обединява тези групи, които ще послушаме, най-общо може да ги определим като поп, но пък близък до психеделичните търсения на времето. Някои от групите, които ще чуем, експериментират, други се движат по стандартно определени граници. Някои от тези групи записват парчета, които до ден днешен са абсолютна класика. Други оставят музиката си да бъде преоткрита, нещо, което ние правим с удоволствие. Започнахме с една композиция, наречена Celebrity Bowl, едно великолепно изпълнение по всички стандарти на групата, с която вече започна това издание предаването Rock'n'Roll, носещи името Plastic Penny. Типични представители на британския поп-рок, психеделик от 67, 68, 69, с влияние на групите, които са направили неща до тогава, разбира се. Plastic Penny съществува от кратко. Ноември 67 се събират, се разпадат август 68, но издават два албума, като един

Но така или иначе, Plastic Penis е чудесен пример за звука на епохата, към която ние се насочваме. Ще започнем с Celebrity Bowl, а сега ви предлагам един от най-известните им записи, на практика така се го казва. Парчето е Everything I Am 68 от албума Two Sides of a Penny.

чути с други групи. Пол Раймонд е един от членовете на групата, който заедно с Брайан Кейт, Том Мъри, Найджел Олсън и Мик Грем, това са петимата, а първите трима основно пишат парчетата за групата. Много по-късно Брайан Кейт напуска групата и те остават квартет. Пол Раймонд поема вокалите, след като Брайан Кейт се изтегля.

Бъди е ирландец, басиста на групата. Най-известното име е Найджел Олсън, барабанистът на Пластик Пени. Не може

Енди. Сега ви предлагам да чуем една композиция, наречена Nobody Knows It, една от двете парчета, които някак превръщат Plastic Penny в група от серията One Hit Wonder. One Hit обаче вече чухме. Everything I Am, тяхното изпълнение. Казахме успех, наистина до 6-то място достига в класацията от Великобритания, и то през 68-ма година. Качеството, както знаем, не винаги е гаранция за успех, такъв е и този случай, но пък ние за това се срещаме в това предаване по Тандър Медрок, за да чуем ето такива неща, независимо от техният успех или не. Nobody Knows It от първият албум на Plastic Penny.

на Брайан Кит без съмнение прави впечатление в изпълнението на Plastic Penny. Казахме, че той след това се оттегля. Всъщност се казва Брайан Ши и шотландец, който продължава след това да пее. Спомнахме за пътя на Пол Раймонд, отишъл след това Прокол Харум. Чуваме тези кейбоби, тези китари. По някое време замества Кристин Пърфект в групата Chic & Chic, свири в група като UFO, преди това Майкъл Шенкър група. Изобщо няма да изреждам повече, явно става въпрос за изключително сериозни музиканти. А сега сме вече на техният втори албум, наречен Currency от 69-та година. Доста по-тежък, по-сериозен от първият, ако може.

Освен успех класацията на това парче, не трябва да подминем и факта, че Plastic Pain са участници на първият Isle of Wight фестивал, знаете, на прочуто място на 31 август 68. Цялата работа е, че след това се разпадат. Но пък какви записи? Това, което звучи в момента, е тяхна версия на Hound Dog. Невероятно, ще чуваме на друга тяхна интерпретация на известно парче, MacArthur's Park. Но тъй като е тези по-сериозни и с по-голяма дължина, ви предлагам преди това да чуем началото на албума Currency. А именно композицията Your Way to Tell Me Go, много въртяно парче на времето по пиратските, особено радиостанции.

Ето, само за да си припомним тази мелодия, MacArthur's Park, изпълнявана от кой ли не през годините, като че ни най-известно от изпълнението на The Four Tops, по-рано, да, по-късно, когато пък дойде времето на диско вълната, Donna Summer беше включила MacArthur's Park в своя репертуар и още безброй други хора се спират на тази композиция, а ето една ранна версия, споменахме за това, Plastic Penny по техният си начин от вторият им албум MacArthur.

Оригинал на тази песен е написана от един джентлмен, но с името Джимми Уеб, записана с групата The Association през 68-ма година. Тази песен най-общо става дума за разделата с любимата. Тя е конкретна личност и авторът, и тази от песента, и момчето, и момичето. Всъщност той разказва историята си за края на връзката си, дали с Сюзана Бруднина, на известна певица. А Мак Артур Парк е мястото, където те са се срещали и са прекарвали чудесно заедно времето си. И е останало като невероятен спомен. И когато казах, че страшно много хора правят свои версии на парчетата, някои от тях дори получават награди, между тези известни хора може да сложим такива от най-различни, поне имената им да изредим, от различни стилове, като The Four Tops, които споменах, Арета Франклин, Джастин Хейуърт, Лайза Минели, Хуго Монтенегро, дори Франк Синатра, Тони Беннет правят свои версии, както и ред други музиканти. За дисковерсията на Дона Съмър също споменахме. А ето ги пак, Пластик Пени, тяхният прочит на това наистина.

Ето ги следващите участници в програмата. След Постик Пени, групата The Smoke вече дефилираха с парчето High in a Room. Накратко и тяхната история, някои от известните им парчета. Те наистина са One Hit Wonder по някакъв начин, защото едно от техните парчета действително става страшно популярно. Не толкова в родината им, те са от Великобритания.

Йоркшир, между другото, са повечето, или поне там са разположени, не само родени. И The Smoke, според официалната версия, е термина, с който по това време живеещите извън Лондон, в частност тези момчета от Йоркшир, наричат самият град The Smoke. Но епохата му придава друго значение, вероятно и самите момчета. В началото са Moonshots, има някои промени в състава, някои се появяват, други излизат, но общо взето основата са Мик Роули, Мал Лукър, Джон Зекелунд, той е известният човек, басиста на групата, Джо Джил Дървен.

дошли в големия град Лондон, именно това, че по времето, когато идва и лятото на любовта, Swinging London и всички тези възможности за метафори, които те психеделични вкарват името на парчето си и в изпълненията имената на някои от песните си. High in a Room в момента звучи песента на същото името You Can't Catch.

Типична група с чудни барабани, изобщо духа на Small Faces, късните Hollies, Easy Beats, групичата John Children's, преди Team Creation, се дикира, които са част от сцената по това време. Но за добро или всъщност така се случват нещата, че групата става най-известна с това, че най-известното им парче е забранено за излъчване по BBC, официалната радиостанция, други няма. Иначе, естествено, след забраната по BBC, радиостанциите, които излъчват от така наречените пиратски радиостанции, които излъчват от морето, от такива територии, които са извън обсега на властта, естествено, харесват смок, които през 67-ма година наистина са на крачка в големият успех, особено с своето парче My Friend Jack. Сега ще го чуем. Страшно се прочуват за това, че ги забраняват да ги излъчват, а ги забраняват, защото се смята, че парчето, наречено My Friend Jack и Sugar Lump, било песен, която проповяда открито употребата на LSD. Така се разбират нещата. Въпреки всичко, въпреки забраната, песента стига до 45-то място в класациите, не само от слухове, пък и годината е 67-ма, има какво да се случа, но почти оглавяват класациите в цяла Европа, до второ място в Англия. Ето го прочетото My Friend Jack на групата The Smoke.

Една от най-добрите парчета на епохата, без никакво съмнение, групата Смока, която, както казахме, достига до второ място в класациите в Германия и малко след това, след като родината им така се отнасят с тях, те се изтеглят и работят дълго време в Германия. Казахме защо е прочут и защо се отъждествява тази група, защо е прочут един от членовете на групата, Джон с прекър Зеки Лунд, басистът, с група като Бониъм, той последствие става шеф от екипа, саунд инженер. Между другото, самите Бониъм записват своя версия на My Friend Jack, така правиха на времето, записваха разни известни парчета. Ей, понеже бяха германска група, записваха най-вече такива известни парчета, които са били в Германия. И така, да чуем още нещо на Smoke, една всъщност от тези групи, които биха могли да бъдат много по-популярни, но не са наши дни. Чухме High in a Room, My Friend Jack, You Can Catch Me, все неща, които директно ни отправят духа на епохата на свингиращия Лондон. Да чуем още едно парче, още две на групата Смок. Едното се нарича Have Some More Tea и пак се движи, разбира се, на ръба на метафорите, които тогава по това време са актуални. Have Some More Tea, монозапис на The Smoke, след това парчето We Can Take It пак на групата и към следващите ни участници в това издание на предаването Rock'n'Roll. Но за сега все още с The

И ето ни към следващите участници. Една абсолютно легендарна група от 60-те, около чието име е говорено толкова много и има защо. Чухте тази композиция, наречена Peace Loving Man. Тя е от вторият албум на Blossom Tools. Нашите следващи участници в програмата. Днес сме свикнали с какви ли не ранженията и гласове, които имитират животинското и ниското, но това тук, този запис е един от първите, в които изобщо е използвано това, изобщо този похват към музиката. Абсолютно протометал, каквото изговорим. Страхотно парче от вторият албум на Blossom Tools. Ние обаче ще наречем If Only For A Moment. След това те се разпадат, албумът излиза през лято на 69-та година. Но Blossom Tools остават абсолютно легендарни, може би най-вече с техният първи албум, макар че във вторият любителите на по-сериозното свиране ще открият повече по-важни за тях неща. Първият се нарича We're Ever So Clean и дълги години е смятан за една от големите ценности на английската психеделия, психеделичният поп на втората половина на 60-те. Групата Blossom Tools 67-та, 69-та, след това история. И много от членовете на тази група в последствие, както при Plastic Penny, се включват в много и различни по своето значение групи. Просто на невероятно разнообразие, особено не трябва да пропуснем Джим Криган, невероятен артист, китара и вокал от Blossom Tools. Какво да кажем за тях? Менеджерът им е Джорджо Гумелски, Marmalade Label издава. Чуто Джорджо Гумелски

Ето този техен първи албум, от който звучи едно парче в момента, върху който ние говорим, The Remarkable Saga, The Frozen Dog, се смята за пример за квинсентенцията на английската психеделия. Албумът е хвален и обговорен по всички специализирани списания десетилетия. Наричат го Lonely Hearts Club Band на Джорджи Гумелски.

А Джордж Гумелски по това време работи с Rolling Stones, Yardbirds. Изобщо трудно е да изредим имената на хората, с които е свързано името на Джордж Гумелски. Между другото, жив и здрав в момента, на 77 години, живее в Нью-Йорк. От средата на 50-те се занимава именно с това да менажира музика, да е продуцент на различни записи. Джуди Дрискъл, Брайан Алгър, тях сме ги слушали, The Trinity е негова работа, The Bossom Tools, Ten CC, казахме за Rolling Stones и Yardbirds, ранните, Soft Machine, всички неща на Дейвид Алън, Гонг, Магма и много-много други. А Джорджо Гумелски, между другото, има страшно интересна съдба. Баща му е лекар, майка му от Монте Карло. Той е роден на едно място, израства в Сирия, Египет, след това в Италия, Швейцария.

роден в Грузия. Малко се отплесваме, но исках просто само да обърна внимание на факта, че Bossom Tools наистина са нещо, което сега ще се уверите и вие. Предполагам, че заслужава многото

Сега ще чуем две от най-известните парчета от този албум, които, въпреки че той не оглавява класациите, му дават наистина основание да бъде наричан абсолютно култов албум, преиздаден е чак 40 години след официалното излизане, преиздаден на CD, дълго време и голяма рядкост. Ще чуем прочутото What on Earth и Look at me, I'm you. Това са две от парчетата, които представят по много точен начин това, което Blossom Tools правят по това време и заради което години наред са направо смятани за една от най-важните групи на този период.

Look at me, I'm you. 1967, началото, първото парче от албума We Are Ever So Clear на Balsam Tooth. Като казваме, че за тях е изговорено много, да, наистина е така, много е. До преди няколко години и трудно намираеми бяха Balsam Tooth, освен това едно много скъпо японско издание на компакт диск и оригиналните плочи, но 40 години по-късно наистина се появи на по-широка възможност да се сверят нашите очаквания с прочетеното за този албум. Смятам наистина като нещо като Светхия Грал, Холи Грала на британската психеделия. Wherever So Clear, албум, който наистина има страшно много новаторство, много хумор, много такива страшнички моменти и възможност да ви покълне и да станете почитатели на Balsam Tooth, група, която издава два албума, след това се разпиляват, но пък години по-късно вижте какво се получава с творчеството им. Чухме, пак да повторим, What on Earth и Look at Me and You, най-известните им парчета. Но сега искам да чуем едно, което със сигурност е много оригинално като име, Track for Speedy Freaks. Тук трябва да отбележим, че има и много от хумора на Рей Дейвис, от отношението на Кингс към света, но това са неща в детайлите, които сега няма как да хванем. Ето как завършва този експеримент. Track for Speedy Freaks or Instant LP.

запомнящо се и оставащо от този сорт парчета, които като ги чуеш веднъж, няма как, може да съжаляваш после или не, но няма връщане. Майкъл Браун е кейбордиста и автора на това парче и на всички други известни на групата The Left Banke. Майка, който се казва Луковски, е нью-йоркчанин, роден 49-та година, син на цигулар и аранжер Хари Луковски, който го подкрепя във всички тези начинания и е в основата основният автор на парчетата на тази барокова поп-група The Left Banke. Самият той ги напуска, Майкъл, и впоследствие се занимава с други групи, като Монтаж, Сторис и най-различни. Но The Left Banke гледам, че тази година са събрали отново, след като действат между 65-та и 69-та, за малко 71-та, за малко 78-та и ето ги и тази година. А освен Pretty Ballerina, което чухме преди малко, да кажем и за стила им, музикалната преса надпреварва на времето, би ги определя като бах-рок, бароков-рок, барок-н-трол, но факт е, че те се влияят от британската инвазия и звука на групи като Beatles, Zombies и подобни. Когато правихме предаване за бароковите елементи в рока, включихме и техните колеги. Да кажем няколко думи за Pretty Ballerina, и тя има страшно много кавер-версии, едно от много известните парчета. 66-та, пак да повторим, но звучи в

чули. А, има кавър версии, нещо, което почти съм сигурен на... може да сте чували, самият Алис Купър прави, но и други известни хора, като Джон Меленкамп, Викис и така. Но версията на Алис Купър действително си е великолепна. Сега ще чуем още едно от известните парчета на The Left Bank. То се...

с едно великолепно соло на флейта, вдъхновение от изпълнението на The Mamas and the Papas California Dreaming, но все говорим за такава атмосфера. The Left Bank и Walk Away Rene.

и към следващото музикално приключение в това издание на предаването Rock and Roll, посветено на няколко различни групи. Едно от тези предавания, които наричаме само за целители, посветено на най-общо някои от фантастичните представители на това, което наричаме психеделичен поп, на някои от имената от сцената от това време, не получили такава популярност, каквато според качеството на тяхната музика си заслужили. Следващите ни гости се наричат Tomorrow и те имат едно страшно известно изпълнение, като The Smoke.

легендарна група, първи в страшно много неща. Ще споменем за тях, разбира се, чуем от някои от най-интересни парчета. Съществували малко между март 67 и април 68, да успяли да запишат един албум, а преди да станат Tomorrow имат две различни други имена и почти еднакви членове. В началото са Four Plus One и свират ай такива парчета, като това на Stones, Time is on my side. Tomorrow, между другото, са страшно известни и на много хора заради това, че

и така нататък. След това сменят името си, но записват. Ето, остават следи след себе си изявления, представления пред публиката. След това стават The Incrowd.

Стив Хоул, китаристът на Yes, не знаем какво свири, но ето неговото начало. The In Crowd. Друго с какво са известни? Микеланджело Антониони гледа групата и през 66-та години, снимайки своя филм Bullwhip, знаете, на български фотоувеличения, с тази прочуда сцена, в която се трошат китари в тавана. Всичко това е видяно и преповторно от Yardbirds. Джек Бек участва и така, да не разказваме историята, но Микеланджело Антониони иска да покани Tomorrow, но в крайна сметка нещата се объркват по някакъв начин и на тяхно място се появяват Yardbirds. Може би на това дължим и записа на едно парче, носещо името Blow Up на групата Tomorrow. Малък отказ от него.

Това бяха музикални примери от историята на групата Tomorrow, а сега към съществената част. Вокалистът им Кейт Уест, Стив Хол казахме, китаристът Джон Джуниор от бас и Джон Твинк Алдор барабани. Група, която наистина успява да остане със своят албум и парчета си My White Bicycle и Revolution, част от историята. Но преди да ги чуем тях, ви предлагам ето тази композиция, носеща името Халюцинации.

0: Ето ги от ново Tomorrow. Тази композиция се нарича Трите малки щастливи джудженца. Четиримата от Tomorrow трябва да споменем, че са участници в първото въобще за всички времена предаване на прочутият Джон Пил. Неговото шоу по BBC по Radio 1 започва на 21 септември 67. Първи се, казахме и в други неща, една заедно с Pink Floyd и Soft Machine. Tomorrow са тези, които действат в този стил, наречен психеделия на времето още. Една от първите психеделични банди, действително, но пък с малко записи. Малко в групата The In Crowd, чухме откъси, малко по Plus One и албуми. Tomorrow, един, който излиза през 68 година. Два сингъла, прочутите My White Bicycle и Revolution. Но първият албум Tomorrow с запомнящата се обложка и рисувана черно бяло е част от цялата тази история, която ние отново се спираме. Това и стане предаването Rock'n'Roll. Revolution, парче, което ще чуем, септември 67-а, едноименният албум. Песента е изпята от Keith West, композиция и на нашият герой от Yes, Стив Хоул. Само искам да проведа, да, двамата композират това парче, носещо името Revolution, като част от спомена за онази епоха. Ето го.
1: Animal, vegetable, or mineral. Spay you'll sometimes find it. Ah, you might say it is the beginning. It changes quickly.
2: But it's a good thing!
1: The answer to the riddle is revolution. Revolution.

забележително парче с няколкото си новаторски подхода, с тези елементи в аранжимента, с оркестъра, с това сфазиране ляво-дясно. Пак да кажем композиция на певеца на групата Кейт Уест, всъщност името му е Ала Хопкис, но артистично с Кейт Уест, който участва в една тинейдж опер, много известен, сам записва някои парчета, може се спрем, може би, някой друг път на него, и Стив Хоуи. Песента излиза септември 67 и за посветените е голямото парче на изобщо на това време. Самият Джон Ленън пише парчето Revolution Beatles, което излиза година по-късно, именно въодушевен от записа на Tomorrow, и както чухме в текста, тук се имаше Have Your Own Little Revolution Now. Джон Ленън като че ли отговаря в неговото парче Revolution, You Say You Want The Revolution. Heavy Road Studio, Джон Пил по BBC излъчва това и изобщо славни времена. Другото парче, което няма как да не чуем, когато става въпрос за Tomorrow, се нарича My White Bicycle. И предлагам направо да го чуем, пък после да кажем няколко думи за него.

My White Bicycle, един запис на групата Tomorrow в такъв вариант, който е звучал през септември 67-а, когато излиза и Revolution, всъщност това излиза малко по-рано, да бъдем точни. Търче, което според барбаниста на групата е въодушевено от една анархистка група в Амстердам по това време, обаче с друг тип настройка, имайте предвид, като кажем анархисти в 60-те и Амстердам, те всъщност имат програма, в която една нейна част е включена на велосипеди, бъди са ни бяло, всеки кара, остава го, другият го ползва, заобщо общи велосипеди. Разбира се, всички по това време на метафората, разчетена по по-различен начин, на първото пътешествие, знаете, след приемане на ЛСД, от нейният откривател е всъщност карането на един велосипед и така. Тук чухме китарата на Стив Хоул, ранният парче, което става част от историята, но поглеждайки пък и нашето предаване отиде натам да стане част от историята, така че да се насочим към следващите ни участници, последните, които ще бъдат това издание на предаването Rock'n'Roll, и се надявам, че интересните неща от групата Tomorrow, каквито има още, може да бъдат открити от всеки, който проявява интерес към

И сега се насочваме към един по-чист звук, към едно по-различно звучение, като към края на това издание предаването Rock'n'Roll. Групата се нарича The Collectors. Слушаме началото на техният албум от 69-та Grass and Wild Strawberries, Overture.

The Collectors, канадска група, която действа през 60-те години и съвсем в началото с различно друго име, но през 66-та вече са солидна формация. Вокал на групата е Бил Хендерсън, известен той с водещата китара. Вокала на групата е Холи Викърс и двамата известни на канадската сцена. Участва и още един Клейри Лоуренс, който свири на саксофон, хармоника, клавишни орган, флейта, какви ли не неща. Изобщо все цяла плеяда от чудесни канадски музиканти, които в последствие някои от тях след края на групата The Collectors се премества в групата Chili Waka, които всъщност са като че би по-известното име. Така не ви иначе обаче, The Collectors са част от всичко това, което се опитваме тази вечер да чуем в това издание предаването Rock'n'Roll. Смятам, че насочвайки се към края и към канадската група, можем малко и да излезем от стила, защото наистина The Collectors това правят. Тук спокойно може да оставим психеделията, но това с поп-музиката остава по-настрана, колкото и условно да са тези наименования. Разбира се, няколкото минути, които ни остават, само ще загатнем за това как звучат тези големи музиканти.

Things I Remember. Типичен пример за това какво представляват Collectors във вторият им албум Grass and Wild Strawberries, почти като абсолютно завършена, съвършенно звучаща, търсеща точно това група. Така е и във първият им албум, малко по-експериментарен, носиш просто името The Collectors 68. Ще се разделим с неговото начало, с началото на този първи албум, парчето What is Love. Collectors, последни участници в това издание на предаването Rock'n'Roll, грубо като започва в началото на 60-те в Канада, но последствие се премества в Съединените щати, където попада по времето на западното крайбрежие, по времето, когато психеделичната революция е факт и самите те карват в звученето си много от тези нови за времето си неща, пречупвайки и през собствената си, както виждате, изключително особена мека чувствителност, чудесни аранжименти, текстове изпълнени с чувства и без никакви иронии и игри, такива каквито имаше в някои от предишните участници в това издание на предаването Rock'n'Roll. The Collectors, които работят заедно с продуцента на Electric Prince, правят своето, но в крайна сметка края на 60-те престава да съществуват. Междувременно пишат музика за три канадски филма и остават тези две чудесни плочи, които днес имат все повече и повече почитатели, повече отколкото на времето, когато излизат. Но това е предаването Rock'n'Roll, посветено именно на такива музиканти. Беше ми приятно да бъдем отново заедно. До следващия път. Чао! Ето го последното изпълнение, пак да кажем The Collectors и What is Love?

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тандра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тандра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник Атак.

Честита нова година, драги слушатели! Честита нова 2026 година! За мен е изключително удоволствие да ви приветствам с първото издание за тази все още тъй нова година. И естествено, едва ли е изненадващо как започва днешното издание на Паник Атак и как ще продължи. С всичко най-добро от изминалата вече 2025-та. Това са Turnstile.

каква година беше само тази, отминала вече 2025-та. Наистина много вълнуваща във всяко едно отношение, но ако говорим за музика и то хардкор пънк музика, в това отношение тя наистина беше специална, с изключително много силни албуми. И едва ли е изненада, че днес в това първо предаване на 2026-та, посветено на най-доброто от 2025-та, започваме точно с този албум. Вероятно най-слушаният албум за 2025-та година, поне от сигурен съм от слушателите на Panic Attack, а и не само. Turnstile отдавна вече не са хардкор групата, която стартира в Балтимор преди вече почти 15 години, но никога няма да забравим откъде тръгнаха те, а и те никога няма да забравят. Продължават да държат топлата си връзка с тази наша сцена и през тази 2025 година издаваха още един, спокойно мога да го нарека шедьовър, още един изключително успешен албум. Всъщност едва ли е имало друга група в историята на хардкор панк музиката, излязла от тази сцена, която да е била чак толкова успешна на всякакви нива. Със сигурност грами номинациите не ни интересуват, или поне мен не ме интересуват, но Turnstile присъства там с не една и две и три номинации, със сигурност ще спечелят поне едно грами. Напълно заслужено. Но както казах, това няма значение за мен и предполагам за вас. Разбира се, няма да слушаме само Turnstile днес в Panic Attack, но няма как да не отделим нужното внимание наистина на този албум на 2025 година. Дори да не харесвате Turnstile, да сте от тези хардкор пуристи, за които Turnstile са прекалено поп или прекалено мелодични, или вече прекалено комерциални, няма как да отречете, че този албум звучеше от всеки прозорец, от всеки отворен прозорец на кола, от всеки отворен прозорец на къща, в плейлиста на всеки фестивал и така нататък и така нататък. Вероятно тези парчета са до болка познати на повечето от вас, но каква болка, само сладка болка, нали? В този смисъл, в смисълът на сматката болка, мисля, че е време да ви припомня и да ви разкажа отново за излъчванията на париката, които и тази 2026 година ще бъдат по същото време, както и през изминалата 2025-та, а и както през последните поне 10 години. А именно, първото и живото издание на Panic Attack е всеки вторник от 16 до 18 българско време, а пък първото му повторение е също във вторник, но вече вечерта от 10 или 22 до полунощ. Има повторение и във вторник, т.е. в сряда от 10 сутринта до 12, сряда срещу полунощ, четвъртък от 18 часа българско време и много, много други. Наистина има множество повторения, за които може да научите повече, ако влезете в нашия уебсайт radiotangra.com. Там намерите нашата секция програма и в тази секция програма ще намерите цялата програма за цялата седмица на Радио Тангра Майрок, съответно всички издания и всички предавания, които ви интересуват, не само Panic Attack, и всички техни повторения. Както казах, те са множество. И да си продължа мисълта. Знам, че много от вас, драги слушатели, слушате Panic Attack, а и не само Panic Attack, въобще програмата на Радио Тангра Мегарок от различни точки на тази планета. Благодарение на съвременните технологии, за което ви благодаря. И в този пък смисъл, ако не искате да се съобразявате с часовата разлика и българското време, има още един много лесен вариант да слушате Panic Attack, и това е вариантът подкаст, а именно отново влизате в нашия сайт radiotangra.com. Там намирате секцията подкаст и в секцията подкаст намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото издание, което кога беше? Вторник, 16 до 18 българско време. В секцията подкаст Panic Attack стои в рамките на 7 дни, докато не бъде сменено от следващото издание на Panic Attack.
тогава вече всичко ще бъде безвъзвратно изгубено. Имам предвид за предишното издание на Паник Атак, така че не се бавете, ако ви е интересно, слушайте в тези времена, в които ви казах. Хайде сега, шегата на страна, да продължим и да завършим с темата Turnstile и техният нов все още албум Never Enough с още един от грандиозните хитове на този албум. Вероятно сте гледали множество видеа от множеството концерти на Turnstile по целият свят, които между другото в момента

И като стана дума за Австралия, където са в момента Търнстайл, пребивават или по-точно турват, няма как да не стане дума и за най-обсъжданата австралийска хардкор група, или по-точно най-слушаната австралийска хардкор група в последните няколко години. И не само австралийска, една от най-слушаните хардкор групи в 2025 година. Разбира се, става въпрос за Speed, които тази година издаваха едно EP с само 3 песни, но наистина с, на базата на тяхната популярност няма как да не чуем още една песен от него след Ain't My Game. Това е Peace от All My Angels.

Започнахме с Turnstile, които са от Балтимор и дълги години бяха гордостта на балтиморската хардкор сцена, заедно с Trap Thunder Ice, разбира се. Ето сега, че съвсем логично продължаваме с още една балтиморска група, която в момента е новата балтиморска хардкор Gold Rush. Това, разбира се, с Endit, които вдигнаха много шум около себе си в последните няколко години. А ето, че тази 2025-та беше белязана с техният първи дългосвирещ албум, озаглавен Wrong Side of Heaven. Той излезе съвсем наскоро, на 29 август 2025 година, и съвсем очаквано беше дълго очакван. Ето сега, след като чухме Pale Horse, една песен, към която излезе и видеоклип, още една песен, която излезе като видеоклип, и сте слушали тук многократно в Panic Attack, това е Lies of Blind. Endit, Baltimore, 2025.

Аз съм умерен пазител на традициите, имам смесени чувства към тях, но в някои случаи те са важни. Важни са да се спазват. Ето, например, в случаят на Panic Attack би трябвало вече да знаете, че традицията повелява всяко първо и второ издание на Panic Attack от всяка нова година да са посветени на всичко най-добро от изминалата, в случая 2025 година. А както казахме, тя беше изключително вълнуваща от страна на издания, нови издания в света на хардкор и пънк музиката. И естествено, когато говорим за хардкор, пънк музика и традиции, няма как да не сложим на едно от пълните, първите, челните места от новите албуми на 2025-та. Ето този Echoes of Eternity на великите Agnostic Front, кръстниците, или който както иска да ги нарича, се завърнаха с... бих казал, не само аз, един от най-добрите албуми в тяхната съвременна история, без да преувеличавам, такива с всеобщите мнения. Той излезе в края на тази отишла си вече 2025 година, 7 ноември, така че все още е пресен, топъл. И... няма смисъл да говорим повече. Има смисъл да слушаме музика. Всъщност ще добавя само, че този албум е продуциран от некой да е от самият Майк Дижън, един съгражданин от Нью Йорк на Agnostic Front, за който е ставало дума неведнъж. След Way of War, това е Tears for Everyone.

Tears for Everyone на Agnostic Front 2025. Няма как да не чуваме ето тази песен, която излезе и като предварителен сингъл, и като видеоклип, а в нея има едно супер специално участие. Чуйте Metal, Alive and Dead с участието на Run DMC.

Дори само заради наличието на този нов албум на Agnostic Front може да отбележим 2025 година като изключително важна за световната хардкор фонотека. Да го сложим така. Но хайде, ще приключим и с Agnostic Front за сега, защото ни предстоят тепърва адски много нови, все още нови неща излезли от 2025 година. Всъщност това е първата част на най-доброто от 2025 в новата 2026. След Metal of Life and Death да завършим с I Can Win.

говорейки за Нью Йорк и за кръстниците на хардкор движението, няма как да не споменем и за новият албум на още ни много големи от Нью Йорк, Biohazard. Те може да ги смятаме за ученици, първите големи и много успешни ученици на Agnostic Front. И след много дълго очакване и много дълги години и мълчание, Biohazard са отново с оригиналният си състав и нов албум. Той се казва Divided We Fall след Forsaken. Ето още една песен от него. Това е откриваща песен от този нов албум на Biohazard, Fuck the System, Biohazard 2025.

Продължаваме с нью-йоркската вълна и групи от нью-йоркската хардкор сцена издали нови албуми през 2025 година. Една група, която не звучи толкова чистокръвен хардкор, но от тази сцена със сигурност и заслужава много специално внимание, защото този техен нов албум Red Sky Morning е изключителен. Това са Soulblind, след Dino продължаваме с Hide Your Evil.

тази New York Hardcore серия в Panic Attack и новите албуми от 2025 година, най-добрите нови албуми от 2025 година. Започна с, разбира се, кръстниците Agnostic Front, премина през други такива класици Biohazard, Soul Blind преди малко и ето сега най-новите. Те не са чак толкова нови, но са от най-съвременната вълна на New Yorkския хардкор, които пък звучат като група извадена от 88 година. Един от също много изявените албуми на 2025 година, Belly of the Beast на Combust. След откриващи заглава Belly of the Beast, нека да чуем и още една от този наистина великолепен албум, Everyone's Enemy. Това са Combust.

още малко класически Нью-Йорк олдскул хардкор в лицето на Shutdown, които отново свират и ето, че издадоха ново EP, чиято откриваща песен чухме току-що. Оставаме още малко на територията на Нью-Йорк, за да чуем и части от новото EP на Missing Link.

Това вече са Gridiron и техният албум Poetry from Pain, който излезе през май месец 2025 година. След маска, това е Talk Real.

Още един албум, който със сигурност в листа с претендентите за най-добри албуми за 2025 година. Това са Age of Apocalypse. Ще чуем още една песен с специално гост участие след Snake Oil God, в която чухме Colin Young от Witching Tongues. Това е Impulse с участието на Nick Oli Smit, Graham от High Vis. Това са Age of Apocalypse.

Waiting on a Reaper, песен от новият албум на Spirit World, наши големи любимци. Spirit World от Лас Вегас. Албумът се казва Хелдорадо. Излезе в първата половина 2025 година и наистина е шедьовър.

На 30 май 2025 година излезе последният най-нов албум на Stray from the Pat. Последен или по-точно прощален, защото те обявиха, че се сбогуват с публиката си и слагат край на точка на своята кариера с този албум и последващите турнета. Ето след откриващата Кубрик Стен, да чуваме Fuck Them All to Hell.

Още една група, за която се говори адски много и още повече се слуша, това са Drain от Калифорния. Още един супер дългоочакван албум. Drain Is Your Friend излезе съвсем неотдавна, на 7 ноември 2025 година. Да си припомним с още една песен от него, една от най-популярните нови американски хардкор групи, които звучат също като група от 90-те.

Ето още нещо вълнуващо от изминалата 2025 година. Американските хардкор класици Naysayer се завърнаха с чисто ново EP. То се казва Rage Dream, съдържа 5 песни. Ето още една от него.

През 2025 година Насти издадоха един мини албум. От него чухме току-що песента Iron Grip с специалното участие на Скот Вогъл от Terror. Насти бяха изключително активни по всички големи европейски фестивали и две американски турнета, а в момента дори са отново в Съединените американски щати за едно от друго такова турне, заедно с Missing Link и Haywire. Ще участват и на FYA Fest в Флорида. Междувременно издадоха и още една песен като сингъл Peacemaker. Ето я.

Няма как да обърнем, да не обърнем внимание на култовите катарзис, които се завърнаха с величествен албум Hope Against Hope. Чухме Nocturne, откриваща песен от него. Ето и Gone to Croatan.

Отново сме в Америка, скачаме от щат в щат. Дай Янг издадоха мини-албум. Те имат връзка с Катарзис, имат общи членове, но идват от Тексас. Сега вече сме в Чикаго и Harm's Way, които издадоха сингъл, но си струва да се чуе поне малко от него.

Много са сериозни, Харлс Уей, абсолютно безкомпромисни. Тук продължаваме с новите впечатляващи мини-албуми от 2025 година. Ето това са вече Spy с EP2C in Enough и първата песен от него On The Brink.

Времето напредва, но не сме свършили още. Продължаваме с Dying Wish и техният все още нов албум Flesh Stays Together, който излезе на 26 септември.

Това е финала на първото издание на Panic Attack за 2026 година, посветено на най-доброто от изминалата 2025 година. По традиция знаете, че първите две издания на Panic Attack за всяка нова година са посветени на най-доброто от изминалата година, в случая на 2025 година, и съответно следващото издание на Panic Attack, т.е. второто издание на Panic Attack за 2026 година, ще бъде втората част с най-доброто от 2025-та. Сега обаче, като край, какъв по-подходящ край от още един от, според мен, най-силните албуми на банди, излезли от хардкор сцената. В случая това са Death Heaven. Да, Death Heaven, вали ги познавате. Дори ще идват в България през 2026 година, а през 2025-та издаваха Lonely People with Power. След Magnolia завършваме с Hidden. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на Радио Тангра Мегарок Паник Атак. Честита нова година и до нови срещи!

0: Просто и единствено независимо. Рок Радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.
6: Предстои да чуем най-добрите инди рок албуми, звучали в Мега час през 2025. Ще има отвяваш пънк, сексапилен дрон, ядосан пост-рок, панорамен китарен амбиент и непредсказуеми тихи парчета, които изригват в едва удържим хаос. Ще има банди като Fax, Sprints, McCluskey University, Vulture Feather, Wet Leg, Portugal The Man. С две думи, хората, които направиха рок музиката още по-интересна и значима през 2025-та. Здравейте от Лондон, аз съм Андрей Владов. Започваме с ето тези герои от Уелс, McCluskey.

The Battle of Los Anglesey от A Woman of McCluskey. The World is Still Here and So Are We бележи чудесно завръщане за бандата от Уелс, които се разпаднаха през 2005 след три зверски успешни отвяващи албуми. McCluskey се появиха с яростна и прецизна пост-хардкор атака през 2000-та година, точно след залеза на Бритпопа, като предвестници на нова рок вълна на острова. Влиянието на тяхната музика, тази взривоопасна смес от яростни задъхани рифове и гневни социални протестни текстове, съвсем не е стихнало. Банди като Idols, които изграха чак през последните години, също залагат на подобна формула. Непременно чуйте втори албум на McCluskey, продуцирани от Стив Албини, McCluskey до Dallas от 2002. А аз сега ще ви пусна още нещо от издадения през 2025-та The World is Still Here and So Are We, парчето People Person, доказателство, че въпреки 20 годишното си отсъствие, McCluskey са все така нахъсани и ядосани и музикално безкомпромисни.

заразителния гараж пънк на ирландците Sprints, бандата от Дъблин, издадоха дебюта си Letter to Self съвсем неотдавна през 24-та, но от тогава вървят се нагоре. Вече са свирили на доста престижни фестивали, както в Европа, така и в Штатите, и през септември 25-та издадоха втори си албум All That Is Over. Ето още едно парче от него. Something's Gonna Happen.

0: Dat is ook het debuut in album. McCartney, It Will Be Okay. Не случайно се казват University. Тримата. Зак Баукър, китара и вокали. Юан Бартън, бас и Джо Смит, барабани. Следват заедно в английския град Крю, когато решават да направят банда. Толкова напреднали с репетициите, че решили да зарежат университета и да се отдадат изцяло на музиката. Правят непредсказуеми, адски шумни парчета, които сякаш не следват строго определени правила. И въпреки всичко, University привличат с заразителната си енергия и умението да контролират и насочват хаоса, който създават, в готина и свежа посока.
1: Йо!

пирохотно добри. Ха, от Чикаго, това са Facts. През 25 имат нов шести албум Wish Defense, продуцирана от големия Стив Албини. Всъщност, това е последният албум, върху който Албини работи преди да ни напусне. Излиза година след неговата смърт и Факс са го завършили с други двама продуценти, които са четяли неговите записки. Насечен, интересен, различен поглед към постпънка и построка имат Факс. Шумни, тихи, забързани, внезапно спиращи своята атака, за да я насочат другаде. Заковават ме на място, когато ги чуя и не смея да правя нищо друго.

0: Radio.
1: 20 години Тангра. Мега рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Tango Mega Rock. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
3: Мега час.

английската банда Wet Leg с нов саунд във втория си албум от 2025-та Moisturizer. Wet Leg са от британския Isle of Wight, остров до южното крайбрежие на Англия. Станаха известни като Duo. Hester Chambers, китара и бекинг вокали, и Ryan Teasdale, вокала и ритъм китара, станаха световно популярни с дебютния си албум. Сензация заради закачливите и сякаш на шега записвани песни, които гръмнаха в социалните мрежи. През 22-ра Wet Leg дори спечелиха грами в щатите за най-добър алтернативен музикален албум. Някои побързаха след това да ги отпишат като поп-еднодневки, но 3 години по-късно Wet Leg се появиха вече с подсилен състав, добавяйки басист, барабанист и човек на клавири, и което е по-важно, с нов албум, пълен с много яки инди-рок парчета. След Catch These Fists, още една песен от Moisturizer, Pillow Talk.

комическото трио Horse Girl. Те са от Чикаго и започват да правят музика още докато са в гимназията. Първите си парчета пишат по време на локдаун през 2021. Тогава издават и първото си EP, само с няколко парчета, но те са достатъчни за солидния инди лейбъл Matador, който веднага ги поема, и Horse Girl бързат да завършат записите за дебютния си албум Versions of Modern Performance преди да поемат към университета. Албум обаче се оказва невероятен успех и Horse Girl трябва да комбинират лекции с турнета, като подгряват за известни имена като Wilco, като The Breeders. През 25-та Horse Girl издадоха втори албум, от който въртя неща сега в мегачас. Казва се Fanatics On and On.

Heartworms' Jacked от дебютния албум на Heartworms, Glutton for Punishment. Heartworms е музикален псевдоним на 26-годишната Josephine Orm или Jojo Orm, британски китарист, певец, композитор, родена, израснала в Англия. Тя е от смесен произход, афганистанско-пакистански по баща и датско-китайски по майка. 14 годишна бяга от вкъщи, но започва да учи в музикален колеж и от малка свири и създава музика. Аски талантлива, Jojo Orm впечатли още с първите си самоиздадени парчета. Дебютният албум беше чакан с огромен интерес и изобщо не разочарова. Музикалната преса тук на острова сочи Jojo Orm или Heartworms като новата звезда на готрока. Ето още едно парче от албума Glutton for Punishment, който е продуциран от Дан Кърри, работил с Fontaine's DC, с Wet Leg. Казва се Extraordinary Wings.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Слушаме най-добрия инди рок на 2025-та. Вече чухме толкова много McCluskey, Sprints, University, Facts, Wet Leg, Homegirl, Heartworms, а ни предстои още цял час пълен с много интересна музика. Продължавам с една от най-добрите шотландски банди в момента, Biffy Clyro.